music is my best.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie ir trečiadienį pasitinka kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir visuomet, tokį ankstyvą rytą šiek tiek po septintos, su mis veikinuosi aš Gintarė ir kviečiu ateinančias 5 valandas ne tik leisti kartu, bet ir būti kartu su gera muzika. Tikiuosi, kad gerą nuotaiką atsinešat jūs ir patys. Ir mes šią darbo dieną būsime drauge, turbūt po truputėlį jau pradėdami galvoti apie pirmąjį rudens savaitgalį, todėl kad savaitės vidurys labai puikia proga. Pasidėlioti planus, darbus ir ateinantį savaitgalį bent jau mintise. Tai linkiu, kad ši diena būtų lengva, įprastas, geras, lengvas trečiadienis, o po keletos dainų jau mes su jumis keliausime ir prie šios dienos informacijos, o mes pasisveikinam kartu su Call It in Plain Sight.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
0: Radijo stotis Pulsas.
3: Horoskopai.
4: Jeigu įdomu ir aktualu sužinoti, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, pasigarsinkit radijo imtuvus, aš pas jūsų grįžtu su šio ryto horoskopais. Tai Gevinas. Kažin ar šiandien norėsite kažkur judėti iš namų ar daugiau bendrauti, nebent su artimaisiais ar šeimos nariais, pavyks puikiai derinti tiek praktiškus, kasdienius, asmeninius, šeimos, tiek ir profesinius reikalus. Jautis. Nepaisant pilnaties įtampų, diena jums turėtų būti labai sėkminga, itin tinkama pristatyti ir aptarti savo idėjas, ieškoti bendraminčių, rėmėjų, pasidomėti mokslo naujovėmis, grįžti prie ankstesnių projektų, ryšių su užsienio kolegomis. Dviniai, nusiteikite rimtai veiklai ir imkite spręsti finansinius klausimus. Įtampos užteks, tačiau turite progos išpainioti tai, kas jau senokai kankina, pagalvoti apie būsto ar panašius reikalus. Vėžys, emocijų kiek mažiau, jos nukreiptos daugiau į tikėjimo ir dvasinės temas, puikus laikas maldai sudalyvauti religinėse apeigose, jungtis prie religinės bendruomenės. Palankus laikas rimtis rimtesnių mokslų, domėtis naujausiais atradimais. Liūtas, visas jūsų dėmesys ir veikla bus nukreipti į gana praktiškus reikalus, padėsiančius jums sutvarkyti darbo vietą ar namus, aplinką, pasirūpinti sveikata ir rasti tam resursų. Tiesa, riboti ištekliai ar painiava, neiškumai gal net išaiškiai apgavystės, gali jūs gerokai pagąsdinti. Mergelė, šiomis dienomis viešumos išvengti vargiai pavyks. Teks ir save parodyti ir kitus pasižiūrėti, bendrauti, pasirūpinti, kad gerai atrodytumėte. Savo dalies dėmesio pareikalausiu ir jūsų antra pusė, vaikų reikalai, grįšite prie mokslo inovacijų reikalų. Svarstyklės. Palankiausia būtų, jei galėtumėte vieni sau triūsti ir ilsėtis atsiriboti nuo kitų, laikas itin palankus gydomosioms spa procedūroms, jeigu atstatymui paieškoti netradicinių liaudės medicinos sveikatinimo būdų, imtis savitaigos, taip pat pasirūpinti artimųjų ir gyvūnų sveikata. Skorpionas. Būsite išties romantiškai ir idealistiškai nusiteikę, palankus laikas meilės ryšiui, kūrybai, aplankyti, apsilankyti kultūros renginiuose, pažiūrėti gerą filmą ar tiesiog užsiimti tuo, kur labiausiai traukia širdį. Šaulys. Diena itin nostalgiška, kuomet būtina grįžti į vaikystės pasaką, prisiminti tėvus, išėjusius giminaičius ar tiesiog pavartyti nuotraukų albumą. Į visą tai per daug įsijausti trukdys darbo, profesiniai reikalai, kuriems turėsite atiduoti didžiausią savo dėmesio dalį. Ožiaragis. Būsite itin jautrus aplinkinių atžvilgių ir tai gali kiek apsunkinti bendravimą. Gali būti sunku tvarkyti dokumentus, atlikti būtinus darbus, tačiau jausitės gerai, sulauksite dėmesio pritarimų iš antrosios pusės. Vandenis. Keistas laikas, tarsi reikėtų imtis praktinių, finansinių, materialinių reikalų, tačiau mintis ir veiksmai mažai žemiški. Galvojate apie grožį, gėrį, labdarą, pasaulio gelbėjimą. Tegu ir taip, darbų imtis vis tiek teks ir jie puikiai seksis. Na ir žuvis. Skrajojate gerokai pakilę virš realybės. Pakilėtas laikas itin tinkamas pristatyti save ir savo darbus iš geriausios pusės įvairiausiam bendravimui, netikėtoms, tačiau labai naudingoms pažintims. Tiesa, pasistengti teks, antra pusė gali pasijausti šiek tiek nuošaly.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, eteryje startuoja antroji ryto laidos valanda, tai dar kartą noriu sveikintis ne tik su tais, kurie yra nuo 7 kartu, bet ir su tais, kurie galbūt tik tai ką tik startavo su savo darbais, reikalais, trečiadieniu ar tiesiog laisvadieniu ir mus įsijungė. Tai būkim kartu, iki pat 12 valandos čia tęsis rytas su manimi Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.

Kviečiu jūs į muzikinės ruletės reikalus ir šį kartą noriu jūs pakviesti į 1997. O čia mes pasitinkam Will Smith ir Man in Black.

Trečioji paskutinioji daina iš 97-ųjų muzikinės ruletės, kurią šiandien esu jums paruošusi, tai Puff Daddy ir Faith Evans, I'll Be Missing You.

0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3. Metas ir širdelių top 3-tukui, tai yra toms dainoms, kurias jūs labiausiai mylit ir norit girdėti mūsų etrijam. Taigi čia Michael Balance, Can You Believe in Us?

Antroji daina, kuri buvo apdovanota jūsų pačių širdelėmis pulsas.lt svetainėje, tai Planet Funk Chase the Sun.

0: žinios.
1: Švenčionių rajone prasideda didelės tarptautinės karinės pratybos. Lietuvos vadovai išreiškė solidarumą su Vokietija. Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Lietuva ir Vladimiras Putinas Kijevo perspėjimą pavadino valstybinio terorizmo deklaracija. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lenkija iki kitų metų balandžio antros dienos pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Lietuva ir Vokietija. Kontrolė buvo atkurta pernai Liepą siekiant mažinti neteisėtą migraciją. Lenkijos vidaus reikalų ministerija teigia, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis tebėra aktyvus. Nuo kontrolės įvedimo į Lenkiją neleista atvykti beveik 2300 žmonių. Dar daugiau kaip 1300 buvo gražinti. Varšuva neatmeta galimybės pasienio kontrolę panaikinti anksčiau, jeigu migracijos situacija pasienyje pagerės. Švenčionių rajone šiandien prasideda tarptautinės karinės pratybos stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 1,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių bei maždaug 500 vienetų karinės technikos. Kariai treniruosis vykdyti gynybinės ir puolamąsias operacijas miškingose bei urbanizuotose vietovėse. Pratybose dalyvaus sąjungininkai iš Jungtinių Valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Portugalijos bei kitų šalių. Iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus ir Švenčionių rajonus bus perdislokuojama karinė technika. Pratybos tęsis iki rugsėjo 20 dienos. Lietuvos vadovai išreiškė solidarumą su Vokietija dėl incidento Leipcigo oro uoste, už kurį Berlynas atsakinga laiko Rusija. Rugpyčio pradžioje prie Ukrainos krovinio lėktuvo oro uoste buvo aptiktas sprogmenų gabenantis dronas. Vokietijos vyriausybė įvertinusi technologinius ir žvalgybos duomenis paskelbė išvada, kad tai buvo Rusijos hibridinė ataka. Prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė paramą Vokietijai. Lietuvos vadovų teigimu tokiais veiksmais siekiamas silpninti Europos vienybę. Ir parma Ukrainai, Rusija kaltinimus dėl hibridinių operacijų Europoje neigia. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Airijoje dalyvaus neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministro susitikime. Daugiausia dėmesio čia bus skiriama politinės, karinės ir finansinės paramos Ukrainai stiprinimu. Ministrai taip pat aptars Ukrainos energetinės atsparumą artėjant žiemai ir laivybos saugumą Juodojoje jūroje. Dar viena tema – Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos veiksmingumas bei padėtis artimuosiuose rytuose. Susitikime dalyvaus ir Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Kanados, Norvegijos bei kitų partnerių užsienio reikalų ministrai. Kaune šiandien prasideda Lietuvos tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas. Jo programoje numatyti protmūšiai, ekskursijos, paskaitos ir koncertai. Lankytojams bus pristatomas totorių, romų, karaimų, sentikių, žydų, evangelikų, liuteronų ir kitų bendruomenių paveldas. Festivalio renginiai vyks skirtingose Kauno vietose, tarp jų mečetėje ir choralinėje sinagogoje. Didžiausias festivalio renginys numatytas rugsėjo 12 dieną istorinės prezidentūros sodelėje. Ten vyks šventinis koncertas ir edukacijų mugė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kritikuoja Vokietijos paskelbtas atsakomąsias priemonės dėl drono incidento Leipcigo oro uoste. Jo teigimu tokie sprendimai prieštarauja pačios Vokietijos interesams. Berlynas anksčiau apkaltino Rusiją bandymu surengti hibridinę ataką, kai oro uoste buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Vokietija nusprendė uždaryti Rusijos konsulatą Bonoje, nutraukti sutartį su kultūros centru Rusų namai ir griežtinti Rusijos piliečių atvykimo kontrolę. Taip pat žadama stiprinti spaudimą Rusijos šešėliniam laivynui. Maskva kaltinimus atmeta ir perspėja, kad Vokietijos sprendimai neliks be atsako. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėja, kad dėl intensyvėjančių ukrainiečių dronų atakų Rusijos oro erdvė tampa nesaugi. Jis paragino į tai atsižvelgti oro bendrovės draudikus ir užsienio valstybėse. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina nesitaiko į civilinius lėktuvus, tačiau Rusijos oro erdvėje daugėjant dronų kyla didesnė rizika skrydžiams. Ukrainos dronų atakos pastaraisiais mėnesiais ne kartą sutrikdė Rusijos oro uostų darbą. Kijevas teigia, kad tai yra atsakas į besitęsiančias Rusijos atakas prieš Ukrainą. Rusijos prezidentas Putinas Ukrainos perspėjimą dėl Rusijos oro erdvės pavadino valstybinio terorizmo deklaraciją. Kremliaus vadovas pareiškė, kad tokiomis aplinkybėmis nemato galimybės derėti su Kijevu. Putinas dar kartą pripažino, kad Ukrainai smūgiai padarė žalos Rusijos infrastruktūrai, skaitant naftos perdirbimo gamyklas. Maskva teigė tęsinti puolimą Ukrainoje ir skelbė didinantį jo tempą. Abiem pusėm pastaraisiais mėnesiais suintensyvinus tolimo nuotolio smūgius, diplomatinės pastangos užbaigti karą kol kas nedavė jokių rezultatų. Artimuosiuose rytuose toliau auga įtampa tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Iranas paskelbė surengęs naujas raketų ir dronų atakas prieš amerikiečių pajėgas regione, atsakydamas į naujausius amerikiečių smūgius. Apie atakas pranešta Jordanijoje, Kuveite, Bahreine ir Irako Kurdistane. Jordanijos kariuomenė skelbė perėmusi 10 Irano balistinių raketų ir apie nukentėjusius nepraneša. Teheranas žada tęsti atsakomosius veiksmus, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad naujos Irano atakos sulauks dar stipresnio atsako.
0: Rytas su Gintare.

0: garsas.
1: Dar didesnį dalį jūsų, dirbančių, atostogaujančių, išeiginiaujančių ar tiesiog šiandien kažkaip kitaip ar įprastai leidžiančių laiką, sakau labas, prisijungiu ir aš. Iki pat 12 kviečiu būti kartu, leisti laiką drauge ir rytą su manimi Gintarė tęsiasi toliau. Trečioji laidos valanda tikrai jums atneš daug geros, mylimos, mėgstamos muzikos, tai prie jos ir keliaujam, netrukus susigirdėsim.
0: Rytas su Gintarė.
2: Rytas

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.

metas dar vienam muzikinės ruletės prasisukimui mūsų eteryje. Ir jeigu keliavome 97-uosius, būtinai kelkimės ir į 2007-uosius. Čia Robin ir Clear Up with Every Heartbeat.

Na ir trečioji paskutinioji daina, dar vienas puikus kūrinys iš 2007 Eurotopo, tai Gym Class Heroes, Clovis Off.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Radijos stotis. Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2000 metais Madonna užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope su daina Music. Tai buvo jau 10-as jos hitas numeris 1. Dainos vaizdo klipe su Madonna kartu pasirodė ir komikas Sacha Baron Cohen įkūnijas savo personažą Ali G.

metais Mariah Carey tapo vos penktąja atlikėja istorijoje, užėmusia pirmas dvi pozicijas JAV Billboard tope. Jos singlas We Belong Together išsilaikė pirmoje vietoje 10 savaitę iš eilės, o Shake It Off pakilo į antrąją vietą. Tokį pasiekimą iki tol buvo pasiekę tik Nelly, Outkast, Bee Gees ir The Beatles. We Belong Together buvo jau 16-as Carey hitas numeris 1 pagal jų skaičių.

0: Žinios. Švenčionių rajone prasideda didelės tarptautinės karinės pratybos. Lietuvos vadovai išreiškė solidarumą su Vokietija. Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Lietuva ir Vladimiras Putinas Kijevo perspėjimą pavadino valstybinio terorizmo deklaracija. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lenkija iki kitų metų balandžio antros dienos pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Lietuva ir Vokietija. Kontrolė buvo atkurta pernai Liepą siekiant mažinti neteisėtą migraciją. Lenkijos vidaus reikalų ministerija teigia, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis tebėra aktyvus. Nuo kontrolės įvedimo į Lenkiją neleista atvykti beveik 2300 žmonių. Dar daugiau kaip 1300 buvo gražinti. Varšuva neatmeta galimybės pasienio kontrolę panaikinti anksčiau, jeigu migracijos situacija pasienyje pagerės. Švenčionių rajone šiandien prasideda tarptautinės karinės pratybos stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 1500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių bei maždaug 500 vienetų karinės technikos. Kariai treniruosis vykdyti gynybinės ir palomasias operacijas miškingose bei urbanizuotose vietovėse. Pratybose dalyvaus sąjungininkai iš Jungtinių Valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Portugalijos bei kitų šalių. Iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus ir Švenčionių rajonus bus perdislokuojama karinė technika. Pratybos tęsis iki rugsėjo 20 dienos. Lietuvos vadovai išreiškė solidarumą su Vokietija dėl incidento Leipcigo oro uoste, už kurį Berlynas atsakinga laiko Rusija. Rugpyčio pradžioje prie Ukrainos krovinio lėktuvo oro uoste buvo aptiktas sprogmenų gabenantis dronas. Vokietijos vyriausybė įvertinusi technologinius ir žvalgybos duomenis paskelbė išvada, kad tai buvo Rusijos hibridinė ataka. Prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė paramą Vokietijai. Lietuvos vadovų teigimu tokiais veiksmais siekimas silpninti Europos vienybę. Ir parma Ukrainai ir Rusija kaltinimus dėl hibridinių operacijų Europoje neigia. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Airijoje dalyvaus neformaliame ES užsienio reikalų ministro susitikime. Daugiausia dėmesio čia bus skiriama politinės, karinės ir finansinės paramos Ukrainai stiprinimu. Ministrai taip pat aptars Ukrainos energetinės atsparumą artėjant žiemai ir laivybos saugumą Juodojoje jūroje. Dar viena tema – ES užsienio ir saugumo politikos veiksmingumas bei padėtis artimuosiuose rytuose. Susitikime dalyvaus ir Ukrainos, Jungtinės karalystės, Kanados, Norvegijos bei kitų partnerių užsienio reikalų ministrai. Kaune šiandien prasideda Lietuvos tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas. Jo programoje numatyti protmūšiai, ekskursijos, paskaitos ir koncertai. Lankytojams bus pristatomas totorių, romų, karaimų, sentikių, žydų, evangelikų, liuteronų ir kitų bendruomenių paveldas. Festivalio renginiai vyks skirtingose Kauno vietose, tarp jų mečetėje ir choralinėje sinagogoje. Didžiausias festivalio renginys numatytas rugsėjo 12 dieną istorinės prezidentūros sodelėje. Ten vyks šventinis koncertas ir edukacijų mugė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kritikuoja Vokietijos paskelbtas atsakomasias priemonės dėl drono incidento Leipcigo oro uoste. Jo teigimu tokie sprendimai prieštarauja pačios Vokietijos interesams. Berlynas anksčiau apkaltino Rusiją bandymu surengti hibridinę ataką, kai oro uoste buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Vokietija nusprendė uždaryti Rusijos konsulatą Bonoje, nutraukti sutartį su kultūros centru Rusų namai ir griežtinti Rusijos piliečių atvykimo kontrolę. Taip pat žadama stiprinti spaudimą Rusijos šešėliniam laivynui. Maskva kaltinimus atmeta ir perspėja, kad Vokietijos sprendimai neliks be atsako. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėja, kad dėl intensyvėjančių ukrainiečių drono atakų Rusijos oro erdvė tampa nesaugi. Jis paragino į tai atsižvelgti oro bendrovės draudikus ir užsienio valstybėse. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina nesitaiko į civilinius lėktuvus, tačiau Rusijos oro erdvėje daugėjant dronų kyla didesnė rizika skrydžiams. Ukrainos drono atakos pastaraisiais mėnesiais ne kartą sutrikdė Rusijos oro uostų darbą. Kijevas teigia, kad tai yra atsakas į besitęsiančias Rusijos atakas prieš Ukrainą. Rusijos prezidentas Putinas Ukrainos perspėjimą dėl Rusijos oro erdvės pavadino valstybinio terorizmo deklaraciją. Kremliaus vadovas pareiškė, kad tokiomis aplinkybėmis nemato galimybės derėti su Kijevu. Putinas dar kartą pripažino, kad Ukrainai smūgiai padarė žalos Rusijos infrastruktūrai, skaitant naftos perdirbimo gamyklas. Maskva teigė tęsinti puolimą Ukrainoje ir skelbė didinantį jo tempą. Abiem pusėm pastaraisiais mėnesiais suintensyvinus tolimo nuotolio smūgius, diplomatinės pastangos užbaigti karą kol kas nedavė jokių rezultatų. Artimuosiuose rytuose toliau auga įtampa tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Iranas paskelbė surengęs naujas raketų ir dronų atakas prieš amerikiečių pajėgas regione, atsakydamas į naujausius amerikiečių smūgius. Apie atakas pranešta Jordanijoje, Kuveite, Bahreine ir Irako Kurdistane. Jordanijos kariuomenė skelbė perėmusi 10 Irano balistinių raketų ir apie nukentėjusius nepraneša. Teheranas žada tęsti atsakomosius veiksmus, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad naujos Irano atakos sulauks dar stipresnio atsako.
1: Rytas su Gintare.

0: Ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda ir tai reiškia, kad dar vieną valandą mes leisim su jumis kartu. Artėja pietų pertrauka, artėja tas laikas, kai turbūt labai norisi trečiadienį atsikvėpti, atsipūsti, pailsėti ir leisti šiek tiek ir nuo darbų, ir gal net ir nuo kolegų atsikvėpti ir pabūti tiesiog visiškoje ramybėje, pagalvoti apie ateinantį savaitgalį, jau tikrai neuž kalnų ir turbūt trečiadienį tai yra viena geriausių žinių. Tai būkit ir toliau drauge po keletos kūrinių, čia jums esu paruošusi pristatyti ir muzikinę ruletę.
1: Rytas.

0: Laikas reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Čia. Pulsas.

Atkeliauju pas jūs ir šį kartą jūsų dėmesiui mūsų kelionė laiku tęsis ir mes keliausime jau į 2017 muzikinę ruletę. Ir čia jūsų laukia trys nuostabus puikus kūriniai, su kuriais tikiuosi, kad tikrai norėsit ir jūs pakeliauti laiku. 2017 buvo ne taip ir seniai, taigi čia Taylor Swift ir Look What You Made Me Do.

0: reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radijo stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Širdelių top 3-tukui pats laikas mūsų etryje ir čia šį kartą dar keletas kūrinių, kuriuos jūs apdovanojate širdelėmis, kai girdite jas pulsas.lt svetainėje. Taigi čia George Michael, Star People.

0: žinios.
1: Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 8000 ESO klientų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi teigiamų žinių iš Vašingtono dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Vokietijoje tyrimi nauji incidentai, galimas sabotažas prieš elektros infrastruktūrą ir sprogimas geležinkelio stotyje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 8000 ESO klientų. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė sako, kad elektros tiekimas jau atkurtas 97% paveiktų vartotojų. Tarp likusių objektų yra nemažai negyvenamų sodų, sodybų ir garažų. Visus po audros likusius sutrikimus ESO planuoja pašalinti iki ketvirtadienio. Finansinis audros poveikis bendrovei preliminariai vertinamas maždaug 17 milijonų eurų. Per audrą elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi teigiamų žinių dėl tolesnio Jungtinių valstybių karių dislokavimo Lietuvoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys rugsėjį ketina vykti į Vašingtoną, kur šis klausimas bus vienas svarbiausių. Premjeras sako manantis, kad tam tikri sprendimai jau gali būti priimti, tačiau jų kol kas negalima skelbti nesuderinus su partneriais. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo karinių pajėgų buvimą Europoje. Lietuvos atstovai anksčiau teigia iš Vašingtono gaunantis teigiamų signalų. Vyriausybė šiuo metu neplanuoja didinti mokesčių, teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, papildomų lėšų bus siekima rasti peržiūrint valstybės įstaigų veiklą ir mažinant šešėlinę ekonomiką. Ir pabrėžia, kad Lietuvos ekonomika auga, tačiau kitų metų valstybės biudžetas vis tiek bus deficitinis. Rengiant jį teks derinti socialinės politikos ir krašto gynybos finansavimo poreikius. Tarp svarbiausių prioritetų Mindaugas Sinkevičius įvardėja gynybą, pensijų didinimą ir paramą šeimoms. Seimo valdyba nepritarė parlamentarų Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruotėje į Briuselį, kur jie planavo susitikti su Kinijos atstovais. Abu Seimo nariai priklauso parlamentiniai grupiai siekiančiai Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo. Dalį kelionės išlaidų parlamentarai norėjo padengti iš komandiruotėms skirtų lėšų, kitą dalį iš parlamentinių lėšų. Seimo valdybos narė Rasa Budbergytė pabrėžė, kad tokios komandiruotės turėtų būti derinamas su Užsienio reikalų komitetu ir Užsienio reikalų ministerija. Valdantieji pastaruoju metu taip pat kalba apie santykių su Pekinu normalizavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat tikisi pažangos normalizuojant Lietuvos ir Kinijos diplomatinius santykius. Jo teigimu konkrečių rezultatų iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio laukiama iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Lietuva pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Vilniaus ir Pekino santykiai smarkiai pablogėjo 21 metais, Lietuvai leidus Vilniuje atidaryti taivaniečių atstovybę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija dėl socialdemokrato Kauno rajono tarybos nario Donato Pociaus parduoto namo turėtų įvertinti partiją ir teisėsaugą. Viešai paskelbta, kad namą Domeikavo seniūnijoje įsigijusi pora galėjo būti neinformuota apie dalį turtui taikomų apribojimų. Taip pat keliami klausimai dėl neįvykdytų pardavėjų įsipareigojimų ir pastato netitikimų projektui. Premjeras sako, kad informacijai pasitvirtinusi, tokia situacija socialdemokratų partijai garbės nedarytų. Tačiau jis ragina neskubėti spręsti dėl politikų atsakomybės, kol neįvertintos visos aplinkybės.
0: Užsienio naujienos.
1: Vokietijos policija tyria galimą sabotažą prieš elektros pastotį vakariniame Bergheimo mieste. Pareigūnai aiškinasi, ar tai buvo iš anksto suplanuotas išpolis prieš infrastruktūrą, tačiau elektros tiekimas regione nesutriko. Tuo metu Augsburgo geležinkelio stotyje šiandien rytas sprogo nenustatytas objektas, lengvai sužeisti du žmonės. Dėl incidento sutriko traukinių ir viešojo transporto eismas. Dar vienas sabotažo atvejis prieš elektros infrastruktūrą Vokietijoje užfiksuotas išvakarėse, kai buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kol kas neskelbiama, ar šie incidentai yra tarpusavyje susiję. Naktį į trečiadienį Rusijai smogus Odesai sužeisti 8 žmonės, tarp jų vaikas. Ukrainos pareigūnų duomenimis 2 nukentėjusius teko hospitalizuoti per ataką apgadinti infrastruktūros objektai, gyvenamieji namai ir kelios mokymų įstaigos. Nukentėjo ir 24 aukštų daugiabutis. Atakų būta ir kitose Ukrainos regionuose, o Kijeve bei jo apylinkėse vėl skambėjo oro pavojaus sirenos. Rusijos prezidentas Putinas Vokietijos atsakomąsias priemonės dėl drono incidento Leipcigo oro uoste vadina rimta klaida. Jis taip pat atmeta Berlyno kaltinimus ir teigia, kad įrodymai dėl Rusijos atsakomybės yra suklastoti. Vokietija paskelbė nustačiusi, kad už rugpjūtį oro uoste aptikto sprogmenų turėjusio drono stovi Rusija. Reaguodamas, Berlynas ketina uždaryti Rusijos konsulatą Bonoje, nutraukti sutartį su kultūros centru Rusų namai ir griežtinti Rusijos piliečių atvykimo kontrolę. Vokietija taip pat žada didinti spaudimą Rusijos šešėliniam laivynui. Maskva perspėja, kad šios priemonės neliks be atsako. Praėjusią savaitę Nepalo užklupo potviniai, kurie nusinešė mažiausiai 1114 žmonių gyvybę. Šalies katastrofų valdymo tarnybos duomenimis dar beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Stichija rugpjūčio 26 dieną smogė Nepalo ir Tibeto pasienio regionui. Kinijos žiniasklaida skelbė, kad Tibete žuvo dar 16 žmonių, o daugiau kaip pusė tūkstančio tebėra dingę. Bendras abiejose sienos pusėse žuvusių skaičius siekia mažiausiai 1130. Estijos parlamentas šiandien pradeda rinkti naują šalies prezidentą. Į šias pareigas iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Ulė Madise. Jos kandidatūrą paremė 75 parlamento nariai, kad būtų išrinkta jau pirmajame ture, jei reikia mažiausiai 68 balsų. Jeigu reikiamos daugumos nepavyks surinkti, ketvirtadienį bus rengiamas antrasis balsavimas. Dabartinė Estijos prezidento Alaro Kareso kadencija baigėsi šį rudenį, antros kadencijos jis nesieks.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Štai ir prasidėjo penktoji paskutinioji ryto laidos valanda, kurioje mes su jumis, kaip ir visuomet, turėsim dar šiek tiek gero laiko, smagaus laiko ir netrukus galėsime su jumis jau keliauti pietauti ir pasimėgauti laisvų laiku. Tai dar laukia keletas mūsų muzikinių reikalų, prie jų sugrįšime netrukus.
2: Eteryje, Gintarė.
0: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4-sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Radijos stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Metas išgirsti ir mano top 3-tuką mūsų etrija. Taigi šiandien čia Mark Ambor, Belong Together, kūrinys, su kuriuo prasidėjo mano rytas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2007 metais 17-metis dainininkas Sean Kingston iš Jamaikos kilusios šeimos tapo pirmosios vietos laimėtojų Jungtinėje karalystėje su daina Beautiful Girls, kuri buvo ir JAV hitas numeris vienas. Ši daina pasiskolino bosinę liniją iš Ben E. King klasikos Stand By Me. Say yo!

2013 metais Seras Eltonas Džonas pelnė pirmąjį istoriją Brits Icon apdovanojimą. Koncertas buvo ir jo sugrįžimas į sceną po apendicito operacijos. Apdovanojimą Eltonui teikė jo bičiulis dainininkas Rodas Stewartas, pavadinęs jį antru geriausiu roko dainininku pasaulyje.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Štai ir viskas. Mūsų laikas trečiadienyje kartu baigėsi, savaitės vidurys beveik. Įveiktas skanių pietų, lengvų likusių darbų ir visų ir likusių reikalų šioje dienoje. Susigirdėkime dabar jau rytoj šiek tiek po 7. Gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi ir tegul muzika padeda trečiadienį įveikti greičiau. Iki.
1: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: 9.
1: Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 8000 ESO klientų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi teigiamų žinių iš Vašingtono dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Vokietijoje tyrimi nauji incidentai, galimas sabotažas prieš elektros infrastruktūrą ir sprogimas geležinkelio stotyje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 8000 ESO klientų. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė sako, kad elektros tiekimas jau atkurtas 97% paveiktų vartotojų. Tarp likusių objektų yra nemažai negyvenamų sodų, sodybų ir garažų. Visus po audros likusius sutrikimus ESO planuoja pašalinti iki ketvirtadienio. Finansinis audros poveikis bendrovei preliminariai vertinamas maždaug 17 milijonų eurų. Per audrą elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi teigiamų žinių dėl tolesnio Jungtinių Valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys rugsėjį ketina vykti į Vašingtoną, kur šis klausimas bus vienas svarbiausių. Premjeras sako manantis, kad tam tikri sprendimai jau gali būti priimti, tačiau jų kol kas negalima skelbti nesuderinus su partneriais. Jungtinės Valstijos šiuo metu peržiūri savo karinių pajėgų buvimą Europoje. Lietuvos atstovai anksčiau teigė iš Vašingtono gaunantis teigiamų signalų. Vyriausybė šiuo metu neplanuoja didinti mokesčių, teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, papildomų lėšų bus siekima rasti peržiūrint valstybės įstaigų veiklą ir mažinant šešėlinę ekonomiką. Ir pabrėžia, kad Lietuvos ekonomika auga, tačiau kitų metų valstybės biudžetas vis tiek bus deficitinis. Rengiant jį teks derinti socialinės politikos ir krašto gynybos finansavimo poreikius. Tarp svarbiausių prioritetų Mindaugas Sinkevičius įvardėja gynybą, pensijų didinimą ir paramą šeimoms. Seimo valdyba nepritarė parlamentarų Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruotę į Briuselį, kur jie planavo susitikti su Kinijos atstovais. Abu Seimo nariai priklauso parlamentiniai grupiai siekiančiai Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo. Dalį kelionės išlaidų parlamentarai norėjo padengti iš komandiruotėms skirtų lėšų, kitą dalį iš parlamentinių lėšų. Seimo valdybos narė Rasa Budbergytė pabrėžė, kad tokios komandiruotės turėtų būti derinamas su Užsienio reikalų komitetu ir Užsienio reikalų ministerija. Valdantieji pastaruoju metu taip pat kalba apie santykių su Pekinu normalizavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat tikisi pažangos normalizuojant Lietuvos ir Kinijos diplomatinius santykius. Jo teigimu konkrečių rezultatų iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio laukiama iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Vilniaus ir Pekino santykiai smarkiai pablogėjo 21 metais Lietuvai leidus Vilniuje atidaryti taivaniečių atstovybę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija dėl socialdemokrato Kauno rajono tarybos nario Donato Pociaus parduoto namo turėtų įvertinti partiją ir teisėsaugą. Viešai paskelbta, kad namą Domeikavo seniūnijoje įsigijusi pora galėjo būti neinformuota apie dalį turtų taikomų apribojimų. Taip pat keliami klausimai dėl neįvykdytų pardavėjų įsipareigojimų ir pastato netitikimų projektui. Premjeras sako, kad informacijai pasitvirtinus, tokia situacija socialdemokratų partijai garbės nedarytų. Tačiau jis ragina neskubėti spręsti dėl politikų atsakomybės, kol neįvertintos visos aplinkybės.
2: Užsienio naujienos.
1: Vokietijos policija tyria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste. Pareigūnai aiškinasi, ar tai buvo iš anksto suplanuotas išpolis prieš infrastruktūrą, tačiau elektros tiekimas regione nesutriko. Tuo metu Augsburgo geležinkelio stotėje šiandien rytas sprogo nenustatytas objektas, lengvai sužeisti du žmonės. Dėl incidento sutriko traukinių ir viešojo transporto eismas. Dar vienas sabotažo atvejis prieš elektros infrastruktūrą Vokietijoje užfiksuotas išvakarėse, kai buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kol kas neskelbiama, ar šie incidentai yra tarpusavyje susiję. Naktį į trečiadienį Rusijai smogus Odesai sužeisti 8 žmonės, tarp jų vaikas. Ukrainos pareigūnų duomenimis 2 nukentėjusius teko hospitalizuoti. Per ataką apgadinti infrastruktūros objektai, gyvenamieji namai ir kelios mokymo įstaigos. Nukentėjo ir 24 aukštų daugiabutis. Atakų būta ir kitose Ukrainos regionuose, o Kijeve bei jo apylinkėse vėl skambėjo oro pavojaus sirenos. Rusijos prezidentas Putinas Vokietijos atsakomąsias priemonės dėl drono incidento Leipcigo oro uoste vadina rimta klaida. Jis taip pat atmeta Berlyno kaltinimus ir teigia, kad įrodymai dėl Rusijos atsakomybės yra suklastoti. Vokietija paskelbė nustačiusi, kad už rugpjūtį oro uoste aptikto sprogmenų turėjusio drono stovi Rusija. Reaguodamas, Berlynas ketina uždaryti Rusijos konsulatą Bonoje, nutraukti sutartį su kultūros centru Rusų namai ir griežtinti Rusijos piliečių atvykimo kontrolę. Vokietija taip pat žada didinti spaudimą Rusijos šešėliniam laivynui. Maskva perspėja, kad šios priemonės neliks be atsako. Praėjusią savaitę Nepalo užklupo potviniai, kurie nusinešė mažiausiai 1114 žmonių gyvybę. Šalies katastrofų valdymo tarnybos duomenimis dar beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Stichija rugpjūčio 26 dieną smogė Nepalo ir Tibeto pasienio regionui. Kinijos žiniasklaida skelbė, kad Tibete žuvo dar 16 žmonių, o daugiau kaip pusė tūkstančio tebėra dingę. Bendras abiejose sienos pusėse žuvusių skaičius siekia mažiausiai 1130. Estijos parlamentas šiandien pradeda rinkti naują šalies prezidentą. Į šias pareigas iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Ulė Madise. Jos kandidatūrą paremė 75 parlamento nariai, kad būtų išrinkta jau pirmajame ture, jei reikia mažiausiai 68 balsų. Jeigu reikiamus daugumos nepavyks surinkti, ketvirtadienį bus rengiamas antrasis balsavimas. Dabartinė Estijos prezidento Alaro Kareso kadencija baigėsi šį rudenį, antros kadencijos jis nesieks.

0: impulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Derasevičiūtė ir šiandieną pakalbėsime apie naująjį sezoną gyvensenos klubo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje. Taigi, projektų vadovės Eglės Vitkevičiūtės kuruojamas gyvensenos klubas, tai kartą per mėnesį vykstantys nemokami ir visiems atviri susitikimai skirti sąmoningam gyvenimui, sveikatai ir asmeniniam tobulėjimui. Į klubą kviečiami visi, kuriems rūpi gyvenimo kokybė, sveikata, sveika gyvensena. Susitikimuose savo žiniomis dalies įvairių sričių specialistai, tai ir mitybos, ir sporto, ir sveikatos, ir grožio, stiliaus, santykių, emocinės gerovės, ir kokių tik nesugalvojame, arba jūs pasiūlote. Taigi klubas skaičiuoja jau trečiąjį sezoną, veikia nuo 2024, o naujasis sezonas prasideda rugsėjo 8. Ir vyks malonumai, yra sveikata, knygos apie prasmingą ir sveiką bei džiaugsmingą gyvenimą, kurią parašė sveikatingumas Juozas Dapšauskas. Pristatymas, taigi praktiniais pavyzdžiais ir mokslo įžvalgomis grįsta knyga kviečia stiprinti sveikatą, kurti kokybiškus santykius, ugdyti vidinę laisvę ir atrasti tvarius gyvenimo malonumus.

0: mėti iš to, kad sveikatos rezervą pildyti būtent per malonės patirtis. Ir tas, kad ir patį procesą padaryti, ne, kažkaip kankinę, ir tokie, nu, negalima to, ir tada, geriau gyvensiu belenkaip, o ta sveikata, ar ten tikrai, ar lyga kažkokie ištiks, ar neištiks, na, tiek to, pažiūrėkim, ten dar galbūt negreitai tai bus. Todėl, kaip procesą pradėti daryti tokį, nu, būtent ieškoti malonių sveikatingumo priemonių, metodų, būdų, ir tada žiūri, kad nu, tai nebėra kažkoks nu, toks lažas, žinai, tas bendrai sveikas gyvenimo būdas. Ir, o tada, kaip ir sakau, tai yra malonumai šiandien žiūrėti tą sveikatingumą, kuo tokį natūralesnį, tokį paprastai be jokių įtampų. Bet malonumai tada gaunasi ir už ten metų ir daugiau, nes pasiekmių blogų neprireikė, o sukaupė sveikatos rezervus tam tikrus.
1: Šiek tiek užsiminėte, kartais sakoma, kad malonumai veda į priklausomybės, tingumą ar net ligas, kur baigiasi sveikas malonumas ir prasideda savidestrukcija. Ir kokius didžiausius mitus galbūt apie sveikatą ir malonumus siekite paneigti šioje knygoje?
0: Kaip ir pradžioj bendrai į klubo veiklą nu, padaryt įvadą, kad sveikata apie tai. Tai mano knyga va, būtent ir yra apie visuminę sveikatą. Tai pirmiausiai, nu, aišku, populiariausios temos, kas yra mityba, atrodo tarsi labiausiai susijusi su sveika gyvensena, nu, fizinis aktyvumas. Ir santykiai, psichologija, ką aš pirmiausiai keliu į pirmą vietą iš ilgametės, tikrai daug metų šito sveikatingumo srity dirbu, tai ir matau kartais netgi, nu, atrodo ir maitinasi visai, nu, bent jau kaip vidurkis pakenčiamai, bet jei turi tam tikrų, nu, psichinių, vidinių, dvasinių problemų nepadeda nei mityba, nei kas. Todėl mitybai taip pat skiriu didelį dėmesį, bet ją tai padaryti lengvai, surasti savo mėgstamus sveikus produktus, kurie taip pat, kaip sakau, nekelia diskomforto, nekelia įtampos, valgant sveikai. Bet ir jų, bent jau iš savo patirties, manau, ir kitiems galima surasti juos. Ir mano toks ir praktinis patarimas, nu, kai ir žmonėms kalbu, ir savo knygoje. Kiekvienas žmogus turi kažkokį ten, nu, sakykim, nesveiką, nu, patiekalą ar produktus, kuriuos mėgsta. Ir tarsi, jeigu pasakyk žmogui, kad gyvenk sveikai, jam kelia stresą, kad jis turės va to geriausio dalyko, kurį tiek taip mėgsta, tokį vos negyvenimo esmę sudaro, tai reikės šito atsisakyti. Tai mano yra toks labai praktinis patarimas susidaryti tam tikrą sąrašą, nu, kam maitinasi ir pradėti braukti tuos nepalankius maisto produktus, kurie netgi nu, nėra labai mėgstami, bet valgome todėl, nes tai nu savaime, nes tai tokia mada, visi valgo, tai, bet išbraukiant, kurie pasišalina iš raciono, bet be jokios įtampos. Ir galų galiausiai, kaip sakau, jeigu ir bus reikalas tų, kurie labiausiai ten keletą tokį nu, prisirišimą, nu, malonumą, nu, blogąją prasme, palikti jos po 5 metų, po kiek, ir ateis tam laikas, kad dar kažko atsisakyti, ir jeigu neteis, nes yra bendrai tokia taisyklė, kad 80-20% vadinamieji, kad jeigu 80% sudaro, nu, geras maistas, kažkiek to šlamštmaiščio visai nėra tragedija, jeigu žmogus karts nuo karto ir suvalgo, Kaip aš sakau, Dievas yra jau iš anksto numatęs, yra ir šalinimo organai, kepenys, inkstai, ta pati oda ir visa kita, kur

0: šalina bendrai skilimo produktus. Ir o tu, aišku, jeigu mes perdozuojam tų blogų produktų, tai tada nebepajėgia. Bet jeigu mes nedidelį kiekį tų negerų dalykų suvalgom, tai čia nėra jokia bėda. Tai būtų mityba. Jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, fizinį aktyvumą, taip pat aš mėgstu tiesiog, nu, kad ir dabar vasarą, pastoviai žiūriu ežeruose maudytis vienur kitur ir galim džiaugtis, kad Lietuvoje turim tiek ežerų, kur galim, nu, kaip sakau, ne tik va, nu, atsigaivinti, bet ir galima būti fiziškai aktyvus ir šiek tiek daugiau paplaukioti, tai šitą mes turim privilegiją ir mes turim tą sveikatingumo per fizinį aktyvumą surinkti iš tokių, kaip sakau, labai paprastų dalykų. Paprastas vaikščiojimas, važiavimas dviračių, maudynės ir bendrai, kaip kartais sakau, kuo vengti atsisėdimo, kad oi, nu, atsisėsiu. Ne, geriau kažkur dar kelių žingsnių ženk, kažką dar padaryk ant kojų, nes žmogus skirtas taip jau įsivysti, kad atsistojo ant kojų ir tada tapo labiau žmogum. O mes norim tik sėsti, o tai labai jau yra nežmogiška.
1: Knygoje rašote, kad nereikia atsisakyti komforto zonos, reikia ją plėsti. Kodėl jūsų nuomonė taip išpopuliarėjusi frazė išeik iš komforto zonos kartais gali būti klaidinanti?
0: Nu, ji turi tam tikrą prasme. Nu, tas pasakymas, kad išeiti iš komforto zonos ribų. Norint kažką naujo daryti, būsiu nuoširdus, pasakysiu, kad nu, yra tam tikras netikrumas, tam tikra nežinomybė, ar tikrai to reikia, ar bus iš to nauda, ar pasiseks. Tai šitą prasme nu, galime įvardinti, kad tai yra išėjimas iš komforto zonos, bet aš daugiau įvardinu taip, kaip nu, tokiu netgi ūkiniu pasakymu. Prisimenu dar vaikystėje ten karves, kai ganydavo, tai būdavo piemenį nu ten pastato, tai jeigu paleisi per, nu, per plačiai karves, tai jos viskas taigi nutryps ir naudos iš pašaro žolės nebebus. Tai praplėtimas komforto zonos ir būtų tam tikrą dalį praplėti kolėlius perkelį, kad gautum naujų patirčių, naujų įžvalgų, naujo tokio biškirinio, galbūt ir nepatogumo kažkokio, bet tai yra labai kontroliuojama, suvokiama ir tu tame kaip tik netgi ir patiri komfortą. Nes ta senoji būsena, būtent kaip tik, jeigu žiūrint, yra nebe komforto zona, nes, nu, tiesiog varžo. Kažkas, nu, norisi kažko kitko gyvenime ir tai jau nebėra malonu, tai jau yra diskomfortas. Todėl, taip sąmoningai perkeli tuos koliukus, žiūri, o, čia mano komforto zona jau yra, čia aš galiu šitą naują žolę šviežią valgyti ir žiūri, wow, čia yra. Tai šitą prasme, bet va būtent nesudaryt, kad tai vėl būtų įtampa, ką aš jau nemažai kalbėjau apie tai, nes jeigu žmogus gyvens įtampoj, jis gaus kaip tik daug patinimo kortizolio hormono ir iš to sveikatai tiek psichinė prasme, tiek ir fizinė prasme nebus jokios naudos.
1: Čia netgi kalbant apie sportą, ar ne, kai sako, sportuoti mūsų smegenis, kaip ir apsaugo, sudėtinga, skausminga gali būti, bet kai tu pradedi, kai tu įpranti, organizmas jau pats prašo, jau neįsivaizduoji be kokio krosiuko ryto ir panašiai, ir tada tas laimės hormonas gaminasi sportuojant, kai tu jau pereini į tą pripratimo, įpratimo ir komforto pajautimo. Tai vienas dar ir provokuojančių knygoje klausimas yra, ar sportas tikrai visada yra sveikata. Kokių jūsų nuomonė klaidingų šiandien pasirinkimų, klaidų daro žmonės, kurie nuoširdžiai tikrai stengiasi gyventi sveikai?
0: Nu, čia ne jokia naujiena, kad profesionalų sportininkai nėra tie sveikatos etalonai, ypač vėlyvesniam laikotarpyje. Kol jie dar sportuoja, aišku, tada traumos, kas ką, bet paskui baigia krūvios ir tada dažnai prasidėjo būtent kaip netgi nutukimai ir panašiai. Tai man vėl yra patarimas ir savo tą taikau, taip ir darau krūvius didinti palaipsniui. Aišku, kiek aš turiu krūvio, no, galbūt paprastam žmogui, tai būtų sakyti, o jau čia sunku, čia daug, žinai, važiuoji ten dviračiu, ten 7 kilų, ten 100 kilų, jeigu. Ir aš jokių būdų kitiems ir nerekomenduočiau, va, nu, imkitės ir kažkokio tokio iššūkio. Palaipsniui didinant tas krūvis nėra kažkoks ten, nu, toks sunkus ir kankinantis. Aš netgi taip pasakyti, geriau truputėlį mažiau, negu truputėlį per daug. Bet aišku, tai nereiškia, kad reikia apsileisti ir sakyti, ai, nu, tai aš, nu, mažiau darysiu, nu, tai vis vien. Tai prasme, mes esam sąmoningi, bet dažniau aš pastebiu, kad būtent nieko nedaro ir padaro ir jaučiasi nemaloniai. Ai, nemaloniai, nu tada, o kas norėtų nemalonumą pakartoti? Niekas nenori. Ir tada meta prie to fizinio malonaus aktyvumo negrįžta. Todėl, sakau, geriau taip atsargiai, biškai mažiau, bet pastoviai, po truputį judant link to ir iš to turim tada naudą gerą.
1: Kągi, laikas trumpai pertraukai, grįšime po reklamos.
2: Tebūnie, reklama.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie sveiką gyvenimą, apie malonumus ir kalbinu Juozą Dapšauską. Juozai, jūs kritikuojate kraštutinumus, tai kiek mityboje, tiek sveikatingume, visame kame, bet kodėlgi žmonėms taip reikia, taip traukia jos griežtos taisyklės ir vieninteliai būtent teisingi tokie gyvenimo būdai?
2: Aišku, ką mes laikysim kraštutinumu. Kai kas mano mytybą jau laikys kraštutinumu. Aš tai atrodo taip normaliai valgau, taip paprastai ir tikrai ir stengiuos per daug ten ir savęs nelaužti ir kitiems nesakyti, kad turi tik tai šitaip ir šitaip. Bet, sakau, iškeliu, bet kai nueini į tokį jo platų, į sociumą ir kai tu pažiūri, kaip valgo, tai yra tragedija. Ir stebėsi, bet ir nesistebi, nes statistika įrodo, kiek daug yra ligų, kai turi tokias baisias pasekmes. Tai va čia irgi toks problematiškas klausimas, ką mes laikysim tuo kraštutinumu. Man, ką aš viską darau, atrodo taip natūralu, taip paprasta, bet kitiems ir mano gana, sakyčiau, nusaikus gyvenimo būdas jau atrodytų, kad jis yra kažkoks per radikalus. Ir aš ypač įspėjau tuos, kurie pradžioj pradeda, tarsi atranda sveikatingumą, jie kartais, tai pradeda ir patys laikytis labai griežtai, ir dar tuo labiau pradeda kitus mokyti, kad tik taip ir ne kitaip. Tai šito aš jau iš anksto stengiuos įspėti, kad kai praeis ten 5 metai, praeis 10 metų, tada jau galėsit sakyti, kas pasiteisino, kas nepasiteisino, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas, kas man tinka, nebūtinai tiks kitam. Todėl taip, per laiką atrandi būtent savo tuos būdus, savo terpę, malonę, kuri padeda tau sveikai gyventi ir to jokių būdų nesuabsoliutinti, va kaip aš, tai taip turite ir visi kiti. Yra bendri principai, kad maždaug taip, aišku, mes negalim valgyti iš lamšmešio, pastoviai ten tokio ir tokio, bet vienam kartais vienas produktas iš tų, sakykim, blogųjų sąrašo labiau žymiai blogia veiks, o kitam tai visai yra, jis gali valgyti ir jam nedaro kažkokios didelės įtakos.
1: Knygoje nemažai dėmesio skiriate erotikai, seksualumui ir vyrų bei moterų santykiams. Kodėl jūsų manimo apie šias temas vis dar sunku kalbėti kaip apie sveikatos, o ne kaip moralės klausimus?
2: Pirmiausiai, tai yra bendrai, kaip ir sakiau, kad labai svarbu bendrai psichologija sveikatingume. Tai ir psichologijoje faktas didelę reikšmę turi santykiai. Ir juos bandyti kažkaip nustumti, čia nesusijęs su sveikatingumu, pačia stipriausia prasme, tai būtų visiškas nesusipratimas. Nes tiek sakykime, meilė, tiek seksualumas labai išjudina bendrai visus hormonus. Tai suteikia laimę, postumį tokį gyvenimą, judėti, keistis, netgi sveikai gyventi ir panašiai. Ir tai yra labai svarbu, nes tai duoda ir tam tikrą įkvėpimą. Bendrai, būtent, kaip sakau, per hormoninę žmogaus sistemą. Ir tam reikia irgi, tam, kaip ir sakau, nuosaikaus darbo, kad ir tie patys santykiai būtų. Jie nėra labai jau paprasti, jie būna problematiški ir įkvėpintis ir kartu skaudus ir panašiai.
1: Jau porą gerų dešimtmečių sveikatingumo srityje jūs dirbate, ar ne?
2: Dirbu daugiau nei porą dešimtmečių. Nu, ta prasme, aš arba dirbu galbūt taip, bet domėjausi sveikatingumu, tai čia buvo kažkaip nuo labai seniai. Nu, tiesiog buvo šita tema įdomi, o jau paskui perėjo kaip ir į tokį viešą veiklą.
1: O sakykit, su savo tikrai tokia plačia patirtimi, ar yra nuostata apie žmogų ar sveikatą, kuri jums pačiam pasikeitė visiškai, kas šiandien atrodo visiškai kitaip nei prieš 20 metų, kaip kad atrodė, tarkim. Ar turit tokių pavyzdžių?
2: Ar galėčiau pasakyti va tokį konkret? Aišku, jeigu žiūrit, sakau, kad jau seniai pradėjau domėtis sveikatingumu, tai iš dalies į tą pradžią žiūriu ir su tokia šypsena. Net pradžioj tai atrodė jau ir kokį netgi ryžių košę valgyti, čia jau juk gerai košę valgyti yra. Dabar žiūriu, nu aš tai ryžių kaip ir nu nevalgau, bet tada atrodė, wow, bet tai yra tiesiog nu, proceso dalis, o paskui tobulinį suprint, vai, nu čia ne visai taip yra. Ir aišku, neužkipti ant įvairių komercinių nu, pasiūlymų, žiūrėkit, darykit tą pirkit, tą vartokit ir kad ten kažkokios ir panaceiniai produktai, kurie išgydo arba sveikatą kažkaip. Tai šito irgi visiems nu, toks būtų palinkėjimas iš patirties, kad žiūrėkit kritiškai ir būkit atviri, kaip ir klausėt, aš galbūt ir neturiu ką tokiu konkretaus pasakyti, kad va, maniau taip ir taip, o dabar jau manau kitaip, bet procesas tai tikrai buvo ir tai buvo ne vienas produktas, kurį, sakyčiau, kažkada laikiau kaip ir, nu, visai ten sveiku, netgi galbūt tą patį medų, kuris, nu, šiaip jis, aišku, geriau negu bendrai rafinuotas cukrus, bet jis yra labai taip pat koncentruotas cukrus, kurio, nu, reikia privengti, kad mūsų mityba nebūtų per saldi, ne tik jau rafinuotų cukrum, bet ir bendrai saldžiais produktais, netgi vaisiais. Tai ir tobulėji ir žiūri, ką patobulinti iš to, ką seniau buvo įsivokęs, supratęs, buvo ribotos žinios, bet eini tame kelyje ir žiūri, nu čia biškai dar ir kitaip.
1: Palėtėte labai aktualią ir labai skaudžią temą, kai žmogaus patiklumas ir tikrai tas noras ar sulieknėti, ar būti sveikesniam, ar susigražinti sveikatą prarasta jau atsimuša ir patiki, vat kaip ir minėjote, tais produktais sukurtais kabutėse stebuklingais. Ir kaip svarbu iš tiesų vat, tą kritinį mąstymą ugdyti, kad jeigu būtų stebuklingų tablečių, jeigu būtų stebuklingų priedų, papildų, tikrai gydytojai apie tai kalbėtų, netylėtų, neslėptų, nes jiems būtų darbo mažiau, ar ne?
2: Pas manęs yra toks, irgi, sakau, pigus, skanus veika. Ta pati būtų galima kažkaip taikyti ir fiziniam aktyvume, ir galbūt netgi santykiuose, ir kad tai, nu, taip lengvai. Nes jeigu kartais nu, tos nu, sveikus kažkokius ypatingus produktus padaro tokios kainos, kad ten nu, supranti, kad čia yra užkelta tiesiog išpūstas burbulas tam, kad pinigus susirinkti. Nes aš manau, kad ir kažkada esu labai konkrečiai žymėjęsis, kiek išeina pavyzdžiui mitybai. Nes nu, irgi vienas iš mitų seniau jį pasklandęs, kad va, sveika mityba yra labai brangi mityba. Nu, tai galvoju, reikia patikrinti, ar jau čia tikrai taip yra. Tai ir paskaičiavęs, tai mano tikrai vidurkis mėnesio išlaidos maistui buvo žymiai mažesnis, nors racionė buvo ir riešutai, ir nu, dar kažkui, nu, tokių produktų, kurie šiaip jau yra brangus, bet kai sudėdi į vieną visumą, žiūri, kad ne, tai yra pigiau. Ir tai aš ir sakau, mityba, sveika mityba gali būti pigi ir nereikia jokių kažkokių ten ypatingų brangių papildų ar dar kažko, kurie kažkaip ten mums tipo ištrauks ir ar suduos tą tokį, nežinau, postumį gyvybingumą ar dar gyvybingumą duoda labai paprasti, švieži, kurie va dabar ypač kiek ir uogos, ir paskui ir daug vaisių, ir būtent kaip atkreipi dėmesį į vietinius, kuriuos kiti tarsi nevalgo, sako, čia neskanus, ten taip ir taip, o man jie yra skanus, malonus.
1: Ir paskutinis klausimas, kadangi rubriką skaitau, tai labai rūpi sužinoti, ką jūs skaitote, kokią literatūrą mėgstate. Nebūtinai galbūt konkrečių knygų autorius, bet bent jau žanrą, ar tik tai apie sveiką gyvenimą, ar vat domitės dar kažkuo plačiau?
2: Saviugdos knygos užima nuo daugiausiai vietos. Kas ir mano knygoje atsispindi? Mano bendrai yra toks žiūros laukas ir man ir istorija labai patinka, tai skaitau istorinių knygų, mokslinių irgi tam tikrą prasme platesnių, bet jos man kaip tik ir padeda tada ir tą sveikatingumo sritį suvokti nesiaurai, o taip žymiai platesnė prasme, kas lemia tą sveikatą, kad per daug neužakcentuoti netgi mitybos, netgi fizinio aktyvumo, tu supranti, kad dar yra kitos dedamosios, ir tai yra pasaulioliniai tyrimai, kurie rodo, kodėl, pažiūrėjau, ten ir ten yra tiek ir tiek ilgamžių, ir lygos te prasideda tik tai tada, kokia yra žmonių psichologija, požiūris, toks socialinis gyvenimas. Ir tai mano knygos būtent apie tą tokį platesnį ir sveikatingumą, saviugdą, istorinį požiūrį, o kaip čia tame gyvenime yra. Ne tik dabar, bet kai buvo prieš 100 metų, kai buvo prieš galbūt 30 metų, arba kai buvo prieš 20 tūkstančių metų, kaip žmonės vystėsi ir kas yra dabar žmogus.
1: Kągi, ačiū, Juozai. Susitiksime dabar gyvensenos klube rugsėjo 8-ąją. Panevėžio apskirties Gabrielės Vitkiršaitės bitės viešoje bibliotekoje. Taigi dėkoju Jums už visą informaciją ir lauksime Jūsų.
2: Ačiū už pokalbį labai.
1: Ir primenu, kad šiandieną mano svečias buvo Juozas Dapšauskas, sveikatingumo kultūros puoselėtojas, žurnalistas, publicistas ir knygos Malonumai yra sveikata autorius. Jaukių visiems skaitimų.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
4: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
5: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Chios.
1: Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 8000 ESO klientų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi teigiamų žinių iš Vašingtono dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Vokietijoje tyriami nauji incidentai, galimas sabotažas prieš elektros infrastruktūrą ir sprogimas geležinkelio stotyje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 8000 ESO klientų. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė sako, kad elektros tiekimas jau atkurtas 97% paveiktų vartotojų. Tarp likusių objektų yra nemažai negyvenamų sodų, sodybų ir garažų. Visus po audros likusius sutrikimus ESO planuoja pašalinti iki ketvirtadienio. Finansinis audros poveikis bendrovei preliminariai vertinamas maždaug 17 milijonų eurų. Per audrą elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi teigiamų žinių dėl tolesnio Jungtinių Valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys rugsėjį ketina vykti į Vašingtoną, kur šis klausimas bus vienas svarbiausių. Premjeras sako manantis, kad tam tikri sprendimai jau gali būti priimti, tačiau jų kol kas negalima skelbti nesuderinus su partneriais. Jungtinės Valstijos šiuo metu peržiūri savo karinių pajėgų buvimą Europoje. Lietuvos atstovai anksčiau teigė iš Vašingtono gaunantis teigiamų signalų. Vyriausybė šiuo metu neplanuoja didinti mokesčių, teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, papildomų lėšų bus siekima rasti peržiūrint valstybės įstaigų veiklą ir mažinant šešėlinę ekonomiką. Ir pabrėžė, kad Lietuvos ekonomika auga, tačiau kitų metų valstybės biudžetas vis tiek bus deficitinis. Rengiant jį teks derinti socialinės politikos ir krašto gynybos finansavimo poreikius. Tarp svarbiausių prioritetų Mindaugas Sinkevičius įvardėja gynybą, pensijų didinimą ir paramą šeimoms. Seimo valdyba nepritarė parlamentarų Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruotę į Briuselį, kur jie planavo susitikti su Kinijos atstovais. Abu Seimo nariai priklauso parlamentiniai grupiai siekiančiai Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo. Dalį kelionės išlaidų parlamentarai norėjo padengti iš komandiruotėms skirtų lėšų, kitą dalį iš parlamentinių lėšų. Seimo valdybos narė Rasa Budbergytė pabrėžė, kad tokios komandiruotės turėtų būti derinamas su Užsienio reikalų komitetu ir Užsienio reikalų ministerija. Valdantieji pastaruoju metu taip pat kalba apie santykių su Pekinu normalizavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat tikisi pažangos normalizuojant Lietuvos ir Kinijos diplomatinius santykius. Jo teigimu konkrečių rezultatų iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio laukiama iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Vilniaus ir Pekino santykiai smarkiai pablogėjo 21 metais Lietuvai leidus Vilniuje atidaryti taivaniečių atstovybę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija dėl socialdemokrato Kauno rajono tarybos nario Donato Pociaus parduoto namo turėtų įvertinti partiją ir teisėsaugą. Viešai paskelbta, kad namą Domeikavo seniūnijoje įsigijusi pora galėjo būti neinformuota apie dalį turtų taikomų apribojimų. Taip pat keliami klausimai dėl neįvykdytų pardavėjų įsipareigojimų ir pastato netitikimų projektui. Premjeras sako, kad informacijai pasitvirtinusi, tokia situacija socialdemokratų partijai garbės nedarytų. Tačiau jis ragina neskubėti spręsti dėl politikų atsakomybės, kol neįvertintos visos aplinkybės.
2: Užsienio naujienos.
1: Vokietijos policija tyria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste. Pareigūnai aiškinasi, ar tai buvo iš anksto suplanuotas išpolis prieš infrastruktūrą, tačiau elektros tiekimas regione nesutriko. Tuo metu Augsburgo geležinkelio stotėje šiandien rytas sprogo nenustatytas objektas, lengvai sužeisti du žmonės. Dėl incidento sutriko traukinių ir viešojo transporto eismas. Dar vienas sabotažo atvejis prieš elektros infrastruktūrą Vokietijoje užfiksuotas išvakarėse, kai buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kol kas neskelbiama, ar šie incidentai yra tarpusavyje susiję. Naktį į trečiadienį Rusijai smogus Odesai sužeisti 8 žmonės, tarp jų vaikas. Ukrainos pareigūnų duomenimis 2 nukentėjusius teko hospitalizuoti. Per ataką apgadinti infrastruktūros objektai, gyvenamieji namai ir kelios mokymo įstaigos. Nukentėjo ir 24 aukštų daugiabutis. Atakų būta ir kitose Ukrainos regionuose, o Kijeve bei jo apylinkėse vėl skambėjo oro pavojaus sirenos. Rusijos prezidentas Putinas Vokietijos atsakomąsias priemonės dėl drono incidento Leipcigo oro uoste vadina rimta klaida. Jis taip pat atmeta Berlyno kaltinimus ir teigia, kad įrodymai dėl Rusijos atsakomybės yra suklastoti. Vokietija paskelbė nustačiusi, kad už rugpjūtį oro uoste aptikto sprogmenų turėjusio drono stovi Rusija. Reaguodamas, Berlynas ketina uždaryti Rusijos konsulatą Bonoje, nutraukti sutartį su kultūros centru Rusų namai ir griežtinti Rusijos piliečių atvykimo kontrolę. Vokietija taip pat žada didinti spaudimą Rusijos šešėliniam laivynui. Maskva perspėja, kad šios priemonės neliks be atsako. Praėjusią savaitę Nepalo užklupo potviniai, kurie nusinešė mažiausiai 1114 žmonių gyvybę. Šalies katastrofų valdymo tarnybos duomenimis dar beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Stichija rugpjūčio 26 dieną smogė Nepalo ir Tibeto pasienio regionui. Kinijos žiniasklaida skelbė, kad Tibete žuvo dar 16 žmonių, o daugiau kaip pusė tūkstančio tebėra dingę. Bendras abiejose sienos pusėse žuvusių skaičius siekia mažiausiai 1130. Estijos parlamentas šiandien pradeda rinkti naują šalies prezidentą. Į šias pareigas iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Ulė Madise. Jos kandidatūrą paremė 75 parlamento nariai, kad būtų išrinkta jau pirmajame ture, jei reikia mažiausiai 68 balsų. Jeigu reikiamus daugumos nepavyks surinkti, ketvirtadienį bus rengiamas antrasis balsavimas. Dabartinė Estijos prezidento Alaro Kareso kadencija baigėsi šį rudenį, antros kadencijos jis nesieks.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekyba

0: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
1: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
0: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik €35. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos €99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2000-aisiais šią dieną Madonna užėmė pirmą vietą Jungtinės karalystės tope su daina Music. Tai buvo jau 10-as jos hitas numeris 1. Dainos vaizdo klipe kartu su Madonna pasirodė ir komikas Sacha Baron Cohen, įkūnija savo personažą Elegy.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2005-aisiais šią dieną Mariah Carey tapo vos penktąją atlikėją istorijoje, užėmusią pirmas dvi pozicijas Amerikos Billboard tope. Jos singlas We Belong Together išsilaikė pirmoje vietoje 10 savaitę iš eilės, o Shake It Off pakilo į antrą vietą. Iki tol tai buvo pasiekę tik Nelly, Outkast, Bee Gees ir The Beatles. We Belong Together buvo jau 16-as Marajos hitas numeris 1. Pagal jų skaičių ji nusileido tik The Beatles ir Elviui Presliui.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Dabar kviečiu jūs nusikelti į 2002 metus, pasiklausysime trijų kūrinių iš Didžiosios Britanijos top 10-uko, būtent 2002-aisiais. Pradedam nuo ketvirtosios pozicijos, kurioje Truth Hurts kartu su Rakim, Addictive.

0: Liaudies balsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus Susan Vega kartu su DNA, Tom's Dinner. Legendinis kūrinys parašytas apie realų Niujorko restoraną, Tom's Restaurant, kuris įsikūręs netoli Kolumbijos universiteto. Ir įdomu, kad tas pats restoranas vėliau tapo garsus kaip išorinis Seinfeld serialo kavinės fasadas. Tai tokia priešistorė, originalioji versija nepasiekė tokių didžiulių aukštumų, kaip būtent remiksuota DNA versija, tai šiandien ir spėliojam, kuriais metais pasirodė tas sėkmingas kūrinio remiksas.

0: prieks metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai. DNA ir Susan Vega bendras darbas Tom's Dinner pasirodė 1990-aisiais.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.

0: Chios.
1: Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 8000 ESO klientų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi teigiamų žinių iš Vašingtono dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Vokietijoje tyriami nauji incidentai, galimas sabotažas prieš elektros infrastruktūrą ir sprogimas geležinkelio stotyje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 8000 ESO klientų. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė sako, kad elektros tiekimas jau atkurtas 97% paveiktų vartotojų. Tarp likusių objektų yra nemažai negyvenamų sodų, sodybų ir garažų. Visus po audros likusius sutrikimus ESO planuoja pašalinti iki ketvirtadienio. Finansinis audros poveikis bendrovei preliminariai vertinamas maždaug 17 milijonų eurų. Per audrą elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi teigiamų žinių dėl tolesnio Jungtinių Valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys rugsėjį ketina vykti į Vašingtoną, kur šis klausimas bus vienas svarbiausių. Premjeras sako manantis, kad tam tikri sprendimai jau gali būti priimti, tačiau jų kol kas negalima skelbti nesuderinus su partneriais. Jungtinės Valstijos šiuo metu peržiūri savo karinių pajėgų buvimą Europoje. Lietuvos atstovai anksčiau teigė iš Vašingtono gaunantis teigiamų signalų. Vyriausybė šiuo metu neplanuoja didinti mokesčių, teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, papildomų lėšų bus siekima rasti peržiūrint valstybės įstaigų veiklą ir mažinant šešėlinę ekonomiką. Ir pabrėžė, kad Lietuvos ekonomika auga, tačiau kitų metų valstybės biudžetas vis tiek bus deficitinis. Rengiant jį teks derinti socialinės politikos ir krašto gynybos finansavimo poreikius. Tarp svarbiausių prioritetų Mindaugas Sinkevičius įvardėja gynybą, pensijų didinimą ir paramą šeimoms. Seimo valdyba nepritarė parlamentarų Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruotę į Briuselį, kur jie planavo susitikti su Kinijos atstovais. Abu Seimo nariai priklauso parlamentiniai grupiai siekiančiai Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo. Dalį kelionės išlaidų parlamentarai norėjo padengti iš komandiruotėms skirtų lėšų, kitą dalį iš parlamentinių lėšų. Seimo valdybos narė Rasa Budbergytė pabrėžė, kad tokios komandiruotės turėtų būti derinamas su Užsienio reikalų komitetu ir Užsienio reikalų ministerija. Valdantieji pastaruoju metu taip pat kalba apie santykių su Pekinu normalizavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat tikisi pažangos normalizuojant Lietuvos ir Kinijos diplomatinius santykius. Jo teigimu konkrečių rezultatų iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio laukiama iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Vilniaus ir Pekino santykiai smarkiai pablogėjo 21 metais Lietuvai leidus Vilniuje atidaryti taivaniečių atstovybę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija dėl socialdemokrato Kauno rajono tarybos nario Donato Pociaus parduoto namo turėtų įvertinti partiją ir teisėsaugą. Viešai paskelbta, kad namą Domeikavo seniūnijoje įsigijusi pora galėjo būti neinformuota apie dalį turtų taikomų apribojimų. Taip pat keliami klausimai dėl neįvykdytų pardavėjų įsipareigojimų ir pastato netitikimų projektui. Premjeras sako, kad informacijai pasitvirtinusi, tokia situacija socialdemokratų partijai garbės nedarytų. Tačiau jis ragina neskubėti spręsti dėl politikų atsakomybės, kol neįvertintos visos aplinkybės.
2: Užsienio naujienos.
1: Vokietijos policija tyria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste. Pareigūnai aiškinasi, ar tai buvo iš anksto suplanuotas išpolis prieš infrastruktūrą, tačiau elektros tiekimas regione nesutriko. Tuo metu Augsburgo geležinkelio stotėje šiandien rytas sprogo nenustatytas objektas, lengvai sužeisti du žmonės. Dėl incidento sutriko traukinių ir viešojo transporto eismas. Dar vienas sabotažo atvejis prieš elektros infrastruktūrą Vokietijoje užfiksuotas išvakarėse, kai buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kol kas nes kalbėma, ar šie incidentai yra tarpusavyje susiję. Naktį į trečiadienį Rusijai smogus Odesai sužeisti 8 žmonės, tarp jų vaikas. Ukrainos pareigūnų duomenimis 2 nukentėjusius teko hospitalizuoti per ataką apgadinti infrastruktūros objektai, gyvenamieji namai ir kelios mokymų įstaigos. Nukentėjo ir 24 aukštų daugiabutis. Atakų būta ir kitose Ukrainos regionuose, o Kijeve bei jo apylinkėse vėl skambėjo oro pavojaus sirenos. Rusijos prezidentas Putinas Vokietijos atsakomąsias priemonės dėl drono incidento Leipcigo oro uoste vadina rimta klaida. Jis taip pat atmeta Berlyno kaltinimus ir teigia, kad įrodymai dėl Rusijos atsakomybės yra suklastoti. Vokietija paskelbė nustačiusi, kad už rugpjūtį oro uoste aptikto sprogmenų turėjusio drono stovi Rusija. Reaguodamas, Berlynas ketina uždaryti Rusijos konsulatą Bonoje, nutraukti sutartį su kultūros centru Rusų namai ir griežtinti Rusijos piliečių atvykimo kontrolę. Vokietija taip pat žada didinti spaudimą Rusijos šešėliniam laivynui. Maskva perspėja, kad šios priemonės neliks be atsako. Praėjusią savaitę Nepalo užklupo potviniai, kurie nusinešė mažiausiai 1114 žmonių gyvybę. Šalies katastrofų valdymo tarnybos duomenimis dar beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Stichija rugpjūčio 26 dieną smogė Nepalo ir Tibeto pasienio regionui. Kinijos žiniasklaida skelbė, kad Tibete žuvo dar 16 žmonių, o daugiau kaip pusė tūkstančio tebėra dingę. Bendras abiejose sienos pusėse žuvusių skaičių siekia mažiausiai 1130. Estijos parlamentas šiandien pradeda rinkti naują šalies prezidentą. Į šias pareigas iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Ulė Madise. Jos kandidatūrą paremė 75 parlamento nariai, kad būtų išrinkta jau pirmajame ture, jei reikia mažiausiai 68 balsų. Jeigu reikiamus daugumos nepavyks surinkti, ketvirtadienį bus rengiamas antrasis balsavimas. Dabartinė Estijos prezidento Alaro Kareso kadencija baigėsi šį rudenį, antros kadencijos jis nesieks.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radio stotis.
4: Kasdienybės atradimai.
5: Kartais būna, kad jau rodos visi dienos darbai nudirbti, metas atsipalaiduoti, tačiau ramybės neduoda protas, mintis lakioja.

0: Jie ieško problemų, grįžta į darbus, į kokius nors, nežinau, nejaukius momentus, kurie įvyko prieš nežinia kiek laiko. Ir iš to gimsta nerimas, nes pasirodo, kad mūsų smegenys yra sukurtos ieškoti problemų, nes kadaise tai padėjo mums išgyventi, pastebėti pavojų, reaguoti ir apsiginti. Na, o šiandien tai sukelia tikrai nemažai nepatogumų. Kad suprastume, kaip mūsų protas randa grėsmes ten, kur jų nėra, mokslininkai atliko keletą įdomių eksperimentų. Viename tyrime dalyviams buvo rodomi kompiuterių sukurti veidai, nuo labai grėsmingų iki visiškai neutralių. Žmonių prašyta įvardyti, kurie veidai atrodo pavojingi. Kai pradžioje buvo rodoma daug grėsmingų veidų, o vėliau vis mažiau, dalyviai net ir ramius veidus pradėjo laikyti įtartinais. Kitaip tariant, kuo mažiau pavojų jie matė, tuo labiau juos ėmė įsivaizduoti. Kito eksperimento metu žmonės turėjo pasakyti, ar ekrane matomi taškai yra mėlyni ar violetiniai. Kai mėlynų taškų tapo vis mažiau, žmonės net violetinius taškus pradėjo vadinti mėlynais. Net tada, kai buvo perspėti, kad mėlynų taškų mažės. Ir net kai kur už teisingus atsakymus jiems buvo siūlyta piniginių prizų. Mokslininkai pamanė, kad čia gali veikti regėjimo apgaulė, todėl atliko dar vieną bandymą. Šį kartą žmonėms buvo duota perskaityti įvairius mokslinius tyrimus ir pasakyti, kurie iš jų yra etiški, o kurie ne. Kai dalyviams parodyta mažiau neetiškų tyrimų, jie vis tiek ėmė griežčiau vertinti likusius. Kitaip sakant, kai mažiau blogų pavyzdžių, mūsų protas ima laikyti blogais net visai normalius dalykus. Tai rodo, kad smegenys nuolat lygina dabartį su praeitimi ir ieško panašumų. Tad, kai kitą kartą atsigulė po savaitės darbų, negalėsite atsipalaiduoti, prisiminkite, kad tai ne jūs, tai jūsų smegenys, kurios tiesiog neturi išjungimo mygtuko. Jos nori rasti problemą, net kai tų problemų iš tiesų nėra.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Pulsas.
7: Širdelių top 3. Visiems, kurie klausosi pulso, noriu priminti, kad turite galimybę kūriniams dovanoti širdeles. Nesvarbu, kad ne Valentino diena, širdeles dovanoti galite kiekvieną dieną ir tai daryti tikrai verta. Todėl, kad kai jūs dovanojate kūriniams širdeles, mes žinome, kokią muziką jūs labiausiai mėgstate ir ją grojame eteryje. Tai galbūt kažkas dar nežino. Širdelę padovanoti galima nukeliavusi pulsas.lt. Ten galite matyti, koks kūrinys realiu laiku skamba eteryje ir tokiam kūriniui galima padovanoti širdelę. Taigi kviečiu medžioti tuos mylimus kūrinius, išgirsti, suskupti, padovanoti širdelę ir būtent tokiu būdu gimsta jūsų širdelių top 3-tukai. Tai vieno tokio mes dabar ir pasiklausysime ir jį atidarysime. Now kartu su Coldplay, All My Love.

0: Kios.
1: Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 8000 ESO klientų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi teigiamų žinių iš Vašingtono dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Vokietijoje tyrimi nauji incidentai, galimas sabotažas prieš elektros infrastruktūrą ir sprogimas geležinkelio stotyje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 8000 ESO klientų. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė sako, kad elektros tiekimas jau atkurtas 97% paveiktų vartotojų. Tarp likusių objektų yra nemažai negyvenamų sodų, sodybų ir garažų. Visus po audros likusius sutrikimus ESO planuoja pašalinti iki ketvirtadienio. Finansinis audros poveikis bendrovei preliminariai vertinamas maždaug 17 milijonų eurų. Per audrą elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi teigiamų žinių dėl tolesnio Jungtinių Valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys rugsėjį ketina vykti į Vašingtoną, kur šis klausimas bus vienas svarbiausių. Premjeras sako manantis, kad tam tikri sprendimai jau gali būti priimti, tačiau jų kol kas negalima skelbti nesuderinus su partneriais. Jungtinės Valstijos šiuo metu peržiūri savo karinių pajėgų buvimą Europoje. Lietuvos atstovai anksčiau teigė iš Vašingtono gaunantis teigiamų signalų. Vyriausybė šiuo metu neplanuoja didinti mokesčių, teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, papildomų lėšų bus siekima rasti peržiūrint valstybės įstaigų veiklą ir mažinant šešėlinę ekonomiką. Ir pabrėžia, kad Lietuvos ekonomika auga, tačiau kitų metų valstybės biudžetas vis tiek bus deficitinis. Renkiant jį teks derinti socialinės politikos ir krašto gynybos finansavimo poreikius. Tarp svarbiausių prioritetų Mindaugas Sinkevičius įvardėja gynybą, pensijų didinimą ir paramą šeimoms. Seimo valdyba nepritarė parlamentarų Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruotė į Briuselį, kur jie planavo susitikti su Kinijos atstovais. Abu Seimo nariai priklauso parlamentiniai grupiai siekiančiai Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo. Dalį kelionės išlaidų parlamentarai norėjo padengti iš komandiruotėms skirtų lėšų, kitą dalį iš parlamentinių lėšų. Seimo valdybos narė Rasa Budbergytė pabrėžė, kad tokios komandiruotės turėtų būti derinamas su Užsienio reikalų komitetu ir Užsienio reikalų ministerija. Valdantieji pastaruoju metu taip pat kalba apie santykių su Pekinu normalizavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat tikisi pažangos normalizuojant Lietuvos ir Kinijos diplomatinius santykius. Jo teigimu konkrečių rezultatų iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio laukiama iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Vilniaus ir Pekino santykiai smarkiai pablogėjo 21 metais, Lietuvai leidus Vilniuje atidaryti taivaniečių atstovybę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija dėl socialdemokrato Kauno rajono tarybos nario Donato Pociaus parduoto namo turėtų įvertinti partija ir teisėsauga. Viešai paskelbta, kad namą Domeikavo seniūnijoje įsigijusi pora galėjo būti neinformuota apie dalį turtui taikomų apribojimų. Taip pat keliami klausimai dėl neįvykdytų pardavėjų įsipareigojimų ir pastato netitikimų projektui. Premjeras sako, kad informacijai pasitvirtinusi, tokia situacija socialdemokratų partijai garbės nedarytų, tačiau jis ragina neskubėti spręsti dėl politikų atsakomybės, kol neįvertintos visos aplinkybės.
2: Užsienio naujienos.
1: Vokietijos policija tyria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakarinėme Bergheimo mieste. Pareigūnai aiškinasi, ar tai buvo iš anksto suplanuotas išpolis prieš infrastruktūrą, tačiau elektros tiekimas regione nesutriko. Tuo metu Augsburgo geležinkelio stotėje šiandien rytas sprogo nenustatytas objektas, lengvai sužeisti du žmonės. Dėl incidento sutriko traukinių ir viešojo transporto eismas. Dar vienas sabotažo atvejis prieš elektros infrastruktūrą Vokietijoje užfiksuotas išvakarėse, kai buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kol kas neskelbė. Ar šie incidentai yra tarpusavyje susiję. Naktį į trečiadienį Rusijai smogus Odesai sužeisti 8 žmonės, tarp jų vaikas. Ukrainos pareigūnų duomenimis 2 nukentėjusius teko hospitalizuoti per ataką apgadinti infrastruktūros objektai, gyvenamieji namai ir kelios mokymo įstaigos. Nukentėjo ir 24 aukštų daugiabutis. Atakų būta ir kitose Ukrainos regionuose, o Kijeve bei jo apylinkėse vėl skambėjo oro pavojaus sirenos. Rusijos prezidentas Putinas Vokietijos atsakomąsias priemonės dėl drono incidento Leipcigo oro uoste vadina rimta klaida. Jis taip pat atmeta Berlyno kaltinimus ir teigia, kad įrodymai dėl Rusijos atsakomybės yra suklastoti. Vokietija paskelbė nustačiusi, kad už rugpjūtį oro uoste aptikto sprogmenų turėjusio drono stovi Rusija. Reaguodamas, Berlynas ketina uždaryti Rusijos konsulatą Bonoje, nutraukti sutartį su kultūros centru Rusų namai ir griežtinti Rusijos piliečių atvykimo kontrolę. Vokietija taip pat žada didinti spaudimą Rusijos šešėliniam laivynui. Maskva perspėja, kad šios priemonės neliks be atsako. Praėjusią savaitę Nepalo užklupo potviniai, kurie nusinešė mažiausiai 1114 žmonių gyvybę. Šalies katastrofų valdymo tarnybos duomenimis dar beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Stichija rugpjūčio 26 dieną smogė Nepalo ir Tibeto pasienio regionui. Kinijos žiniasklaida skelbė, kad Tibete žuvo dar 16 žmonių, o daugiau kaip pusė tūkstančio tebėra dingę. Bendras abiejose sienos pusėse žuvusių skaičių siekia mažiausiai 1130. Estijos parlamentas šiandien pradeda rinkti naują šalies prezidentą. Į šias pareigas iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Ulė Madise. Jos kandidatūrą paremė 75 parlamento nariai, kad būtų išrinkta jau pirmajame ture, jei reikia mažiausiai 68 balsų. Jeigu reikiamos daugumos nepavyks surinkti, ketvirtadienį bus rengiamas antrasis balsavimas. Dabartinė Estijos prezidento Alaro Kareso kadencija baigėsi šį rudenį, antros kadencijos jis nesieks.

0: pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
6: Čia. Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2007-aisiais šią dieną 17-metis dainininkas Sean Kingston su daina Beautiful Girl užkopė į Didžiosios Britanijos topo viršūnę.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 2013-aisiais šią dieną seras Eltonas Džonas pelnė pirmąjį istorijoje Brits Icon apdovanojimą, kurį jam įteikė jo bičiulis dainininkas Rodas Stewartas, pavadinęs Eltoną antru geriausiu roko dainininku pasaulyje.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik €35. Višikų brolėlių blazdelės tik €2.55 už kilogramą. Virta daktariška dešra vos €99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis. Pulsas.
2: Kviečiu pasiklausyti trijų puikių kūrinių iš Švedijos top dešimtuko 2002. Šeštoje topo pozicijoje Celine Dion, I'm Alive.

2002-aisiais šią savaitę Švedijos topo viršūnė priklausė Elviui Presliui ir GXL, A Little Less Conversation.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Kicsi az?
1: Vyriausybės žada siekti, kad bent 70% pacientų pas gydytojus specialistus patektų per mėnesį. Sveikatos apsaugos ministras perspėja, kad po kelių metų slaugytojų gali pradėti trūkti dar labiau. Rūpičio audros padaryti draudžiamieji nuostoliai Lietuvoje jau viršijo 13 milijonų eurų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausybė kelia tikslą, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus pirminiam vizitui patektų per 30 dienų. Toks siekis numatytas vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Pernai šis rodiklis siekė kiek daugiau nei 53%. Daugiausia dėmesio numatoma skirti patekimui pas oftalmologus, kardiologus, endokrinologus bei reabilitacijos gydytojus. Vyriausybė taip pat planuoja didinti gyventojų dalyvavimą prevencinėse sveikatos programose. Vyriausybė taip pat žada siekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų ne mažiau kaip 50% šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Šiemet šis santykis prognozuojamas kiek didesnis nei 47%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iki 28 metų pradžios planuoja pensijas didinti sparčiau. Taip pat numatoma stiprinti šalpos pensijų gavėjų socialinės garantijas, ypač žmonėms su negale ir seniorams. Finansų ministerija žada peržiūrėti ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų sistemą. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis perspėja, kad 29-30 metais iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų nei ją ateiti. Siekiant išvengti trūkumo, vyriausybė planuoja didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygos. Taip pat ketinama plėsti slaugytojų kompetencijas, kad jie galėtų perimti dalį dabar gydytojų atliekamų funkcijų. Ministro teigimu tai padėtų sumažinti gydytojų krūvį ir sudarytų daugiau galimybių sparčiau kelti slaugytojų atlyginimus. Lietuva pagal slaugytojų atlyginimų santykį su šalies vidutinių darbo užmokesčių kol kas atsilieka nuo Europos vidurkio. Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas nuo 29 metų planuojama teikti vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žmogui turėtų pakakti vieno kreipimusi ir vieno jo poreikio įvertinimo. Pagal nustatytą poreikį būtų sudaromas bendras socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų paketas. Paslaugos būtų teikiamos žmogaus namuose, dienos centruose arba stacionariuose įstaigose. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad taip siekime sumažinti dabar pasitaikantį paslaugų ir vertinimo dubliavimą. Įstatymo projektą Seimui planuojama pateikti iki lapkričio mėnesio. Generalinė prokuratūra teismui perdavė bylą, kurioje 6 asmenys kaltinami planavę nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Prokuratūros duomenimis abu žmonės galėjo būti pasirinkti dėl savo politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Valdas Bartkevičius teikė humanitarinę paramą Ukrainai, o Ruslanas Gabasovas vykdavo opozicinę veiklą prieš dabartinę Rusijos valdžią. Tyrimas pradėtas pernai, kai Gabasovas savo automobilį aptiko sekimo įrenginį. 6 kaltinamiesiems pareikšti kaltinimai dėl teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų. Platesnis tyrimas tęsiamas. Jame įtarimai šiuo metu pareikšti 14 asmenų. Rūpičio 22 audros padaryti draudžiamieji nuostoliai Lietuvoje jau siekia daugiau kaip 13 milijonų eurų. Lietuvos draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis sako, kad sulaukta beveik 14 tūkstančių pranešimų apie žalą. Didžioji jų dalis gyventojų pranešimai dėl apgadintų namų, automobilių bei kito turto. Nuostolių patirta ir dėl užlietų patalpų bei elektros tiekimo sutrikimų. Daugiausia pranešimų gauta iš Utenos, Kauno, Klaipėdos ir Marijampolės apskričių. Iš šio skaičiavimo žemės ūkiui padaryta žala neįtraukta. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina Europos Sąjungą grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainai. Šį klausimą Lietuvos diplomatijos vadovas kelia Airijoje vykstančiame neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime. Bendrijoje yra įšaldyta apie 200 milijardų eurų Rusijos centrinio banko turto. Kęstučio Budrio teigimu, Ukrainai reikia ilgalaikio finansavimo ne tik kariniams, bet ir civilinėms reikmėms. Jis taip pat ragina plėsti sankcijas Rusijai, ypač jos energetikos sektoriui. Europos Sąjungos svarsto į sankcijų sąrašus įtraukti dar apie 1600 asmenų bei įmonių.
0: Užsienio naujienos.
1: Azerbaidžane po gaisro ir sprogimo ginklų sandėlyje evakuota apie 5000 žmonių. Incidentas naktį įvyko vakarinėme Garanbojaus rajone. Iš dviejų netoliese esančių kaimų gyventojai perkelti į saugesnes vietovės. Pareigūnai skelbė, kad žuvusių ir sužeistųjų nėra, gyvenamieji namai taip pat nenukentėjo. Gaisras dar nėra visiškai užgesintas, o teritorijoje girdimi pavieniai sprogimai. Hormūzo sąsiauryje Iranas pranešė apie užsiliepsnojusius du naftos tanklaivius. Irano revoliucinė gvardija teigia, kad laivai nukrypo nuo jos nustatyto maršruto, kliudė minas ir sprogo. Šios Irano pateikimos aplinkybės kol kas nepriklausomai nepatvirtintos. Tuo metu Saudo Arabijos laivybos bendrovė pranešė, kad per vakar Hormūzo sąsiauryje įvykusi atskira ataka prieš jos tanklaivį žuvo du jūreiviai iš Filipinų. Strategiškai svarbiame sąsiauryje pastarosiomis dienomis markiai išaugo grėsmė laivybai.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Dabar eteryje Vokietijos top 10 iš 2002. 9 topo pozicijoje Shakira su kūriniu Underneath Your Clothes.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik euras 35. Višikų brolėlių blazdelės tik 2 eurai 55 už kilogramą. Virta daktariška dešra vos euras 99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis Pulsas.
0: Šokio aikštelės legenda.
5: Šiandien rubrika Šokio muzikos legenda nukelia mus į tokius, nu vienok, nelabai tolimus 2011 metus. Pasiklausysime LMFAO darbo Party Rock Anthem, kuriame skamba legendinė frazė Every day I'm shuffling. Kūrinys pirmavo tiek Amerikos, tiek Didžiosios Britanijos topuose, taip pat pasiekė aukštas pozicijas ir daugelyje kitų šalių. Ir įdomu tai, kad LMFAO yra ne tik duetas, bet ir, pavadinkim, šeima, dėdės ir sūnaus duetas, padovanojęs pasauliui štai tokią šokių aikštelės legendą. Prisiminkim.

0: žinios. Vyriausybė žada siekti, kad bent 70% pacientų pas gydytojus specialistus patektų per mėnesį. Sveikatos apsaugos ministras perspėja, kad po kelių metų slaugytojų gali pradėti trūkti dar labiau. Rūpičio audros padaryti draudžiamieji nuostoliai Lietuvoje jau viršijo 13 milijonų eurų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausybė kelia tikslą, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus pirminiam vizitui patektų per 30 dienų. Toks siekis numatytas vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Pernai šis rodiklis siekė kiek daugiau nei 53%. Daugiausia dėmesio numatoma skirti patekimui pas oftalmologus, kardiologus, endokrinologus bei reabilitacijos gydytojus. Vyriausybė taip pat planuoja didinti gyventojų dalyvavimą prevencinėse sveikatos programose. Vyriausybė taip pat žada siekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų ne mažiau kaip 50% šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Šiemet šis santykis prognozuojamas kiek didesnis nei 47%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iki 28 metų pradžios planuoja pensijas didinti sparčiau. Taip pat numatoma stiprinti šalpos pensijų gavėjų socialinės garantijas, ypač žmonėms su negale ir senjorams. Finansų ministerija žada peržiūrėti ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų sistemą. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis perspėja, kad 29-30 metais iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų nei ją ateiti. Siekiant išvengti trūkumo, vyriausybė planuoja didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygos. Taip pat ketinama plėsti slaugytojų kompetencijas, kad jie galėtų perimti dalį dabar gydytojų atliekamų funkcijų. Ministro teigimu tai padėtų sumažinti gydytojų krūvį ir sudarytų daugiau galimybių sparčiau kelti slaugytojų atlyginimus. Lietuva pagal slaugytojų atlyginimų santykį su šalies vidutinių darbo užmokesčių kol kas atsilieka nuo Europos vidurkio. Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas nuo 29 metų planuojama teikti vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žmogui turėtų pakakti vieno kreipimosi ir vieno jo poreikio įvertinimo. Pagal nustatytą poreikį būtų sudaromas bendras socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų paketas. Paslaugos būtų teikiamos žmogaus namuose, dienos centruose arba stacionariuose įstaigose. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad taip siekime sumažinti dabar pasitaikantį paslaugų ir vertinimo dubliavimą. Įstatymo projektą Seimui planuojama pateikti iki lapkričio mėnesio. Generalinė prokuratūra teismui perdavė bylą, kurioje 6 asmenys kaltinami planavę nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Prokuratūros duomenimis abu žmonės galėjo būti pasirinkti dėl savo politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Valdas Bartkevičius teikė humanitarinę paramą Ukrainai, o Ruslanas Gabasovas vykdo opozicinę veiklą prieš dabartinę Rusijos valdžią. Tyrimas pradėtas pernai, kai Gabasovas savo automobilį aptiko sekimo įrenginį. 6 kaltinamiesiems pareikšti kaltinimai dėl teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų. Platesnis tyrimas tęsiamas. Jame įtarimai šiuo metu pareikšti 14 asmenų. Rūpičio 22 audros padaryti draudžiamieji nuostoliai Lietuvoje jau siekia daugiau kaip 13 milijonų eurų. Lietuvos draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis sako, kad sulaukta beveik 14 tūkstančių pranešimų apie žalą. Didžioji jų dalis gyventojų pranešimai dėl apgadintų namų, automobilių bei kito turto. Nuostolių patirta ir dėl užlietų patalpų bei elektros tiekimo sutrikimų. Daugiausia pranešimų gauta iš Utenos, Kauno, Klaipėdos ir Marijampolės apskričių. Iš šio skaičiavimo žemės ūkiui padaryta žala neįtraukta. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina ES grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainai. Šį klausimą Lietuvos diplomatijos vadovas kelia Airijoje vykstančiame neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime. Bendrijoje yra įšaldyta apie 200 milijardų eurų Rusijos centrinio banko turto. Kęstučio Budrio teigimu, Ukrainai reikia ilgalaikio finansavimo ne tik kariniams, bet ir civilinėms reikmėms. Jis taip pat ragina plėsti sankcijas Rusijai, ypač jos energetikos sektoriui. Svarsto į sankcijų sąrašus įtraukti dar apie 1600 asmenų bei įmonių.
1: Užsienio naujienos.
0: Azerbaidžane po gaisro ir sprogimo ginklų sandėlyje evakuota apie 5000 žmonių. Incidentas naktį įvyko vakarinėme Garanbojaus rajone. Iš dviejų netolies esančių kaimų gyventojai perkelti į saugesnės vietovės. Pareigūnai skelbė, kad žuvusių ir sužeistųjų nėra. Gyvenamieji namai taip pat nenukentėjo. Gaisras dar nėra visiškai užgesintas, o teritorijoje girdimi pavieniai sprogimai. Hormūzo sąsiaurėje Iranas pranešė apie užsiliepsnojusius du naftos tanklaivius. Irano revoliucinė gvardija teigia, kad laivai nukrypo nuo jos nustatyto maršruto, kliudė minas ir sprogo. Šios Irano patikimos aplinkybės kol kas nepriklausomai nepatvirtintos. Tuo metu Saudo Arabijos laivybos bendrovė pranešė, kad per vakar Hormūzo sąsiaurėje įvykusią atskirą ataką prieš jos tanklaivį žuvo du jūreiviai iš Filipinų. Strategiškai svarbiame sąsiaurėje pastarosiomis dienomis markiai išaugo grėsmė laivybai.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.

0: Čia.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Atėjo rugsėjis, o tai reiškia, kad artėja viena laukiamiausių švenčių – 523-asis Panevėžio miesto gimtadienis. Jo dalimi taps rugsėjo 12 dieną Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio Panevėžio depe vyksianti derliaus šventė, kurią organizuoja Panevėžio rajono savivaldybė kartu su Panevėžio rajono kultūros centru. Apie šią šventę šiandien pasikalbėsime su Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Zita Bakaniene ir Panevėžio rajono kultūros centro vadovu Juliumi Jakubėnu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai derliaus šventė yra proga ūkininkams pristatyti savo veiklą, proga būti įvertintiems. Tai, Zita, klausimas jums, kokia yra šio renginio istorija ir tikslai?
3: Panevėžio rajono žemdirbių pagerbimo šventė vyksta kiekvienais metais. Šiais metais tai jau būtų tradicinė 29-ąjį kartą organizuojama šventė, reikalinga tam, kad pagerbtumėm duonos augintojus, kad pagerbtumėm žemdirbius, kurie atsakingai ir sunkiai triūsia tam, kad visi būtume sotus ir aprengti.
1: Tai po 29 metų, čia taip galim sakyti, jūs atkeliaujat į miesto teritoriją su šia švente. Kodėl?
3: Ši teritorija turbūt buvo pasirinkta neatsitiktinai, o tiesiog apgalvojant tai, kad labai svarbu, kad rajono gyventojai būtų pristatomi miesto erdvėje, kadangi tai yra visų gyventojų maitintojai, jie irgi nori būti pastebėti, pamatinti, norėtume svarbiausia parodyti, iš ko susideda mūsų kasdieninė duona ir kiti žemės ūkio veiklos produktų gamyba.
1: Tai iš esmės norit parodyti, kad tas miestas nuo to rajono nėra atsietas. Mes visi esame...
2: Na, čia tokie bendruomenės reikalas, iš tikrųjų, atsiprašau, įsiterpsiu ir kartu irgi pakar... Tai mes esam žiedinės savivaldybės dalis ir mūsų kaip ir labiau orientuotas yra toks agrarinis kraštas, mūsų yra daug labai ūkininkų augintojų, galvijų augintojų ir tos parduotuvių lentynos pačios neusipilda, tai dabar toksai vat ir yra graži tokia mūsų visa bendruomenės sintezė, kai visas rajonose valdybės gyventojai iš tikrųjų susitiks su miesto gyventojais ir atskleis ir parodys, kaip sakant, mūsų tas stipresias pusės, tos stipresios pusės, tai yra mūsų duona, pienas, maistas ir visi kiti dalykai, kurie kartu mums yra visiems labai reikalingi.
3: Tai ne tik tai galės įsigyti kažkokį tai žemės ūkio produktą, bet ir galės betarpiškai pabendrauti su tais, kurie užaugina tą produktą. Galės įsiaiškinti, kaip tas yra daroma, kad tai yra sunkus ir atsakingas darbas. Ir galbūt pasikeis požiūris į tą užaugintą produktą ir į patį žemdirbį taip, kad jisai tikrai sunkiai ir atsakingai dirba, kad visi būtumėm sotus.
2: Jau tas senas toksai juokelis yra, iš kur atsiranda pienas, nu ir sako vaikai iš parduotuvės, nu pasirodo yra pirmoji kilmė, tai yra karvė, tai yra gyvūnai, tai yra augintai ir mūsų žemdirbiai.
3: Taip, kaip žemdirbiai sako, mūsų kiekvieno rytas turbūt prasideda nuo žemės ūkio. Atsikeliam visi išsimiegoję medvilninėse, lininėse pataluose, ieškome apsiremti odinių batų, plasmasinių turbūt niekas nenori dėvėti, toliau atsidarom šaldytuvą ir ieškom ko? Nesintetikos, ieškom natūralaus, paprasto maisto ir pienuko, ir mėsytės, tai irgi yra žemės ūkis. Norim tiesiog atviriau pasižiūrėti, kaip viskas atsiranda pas mus kasdieninėje mūsų vartojimo dienoje.
1: Ir čia mes turim dar vieną simbolį traukinį ir ta vieta tokia ypatinga Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio Panevėžio depas. Tai kodėl toks pasirinkimas ir kaip ši vieta atspindės tą renginio koncepciją? Čia jau Juliui klausimas.
2: Tiesiog tai pats traukinio vaizdas, pati traukinio idėja yra jau iš karto prekybos simbolika ir istorinės prekybos simbolika. Ilgus metus geležinkelis tai buvo pagrindinė ir viena pagrindinė, arba laivyba, arba geležinkelis buvo pagrindinė prekybos tokia kaip ir arterija, kurie keliavo produktai ir prekės po visą šalį ir po visą pasaulį. tai mes turime tą istorinę vietą, kuri yra gražus simbolis to paties prekybos amato ir mūsų visų rajono užaugintų produktų sklaidos Respublikoje ir visoje Europoje. Tai tą gražią vietą ne vien tik per geležinkelių besisukančių ratų simbolį, bet ir per prekybos tiesioginę prizmę arba keleivių gabenimo. Visas tas

0: ta erdvė pati padiktavo mums ir žaidimo taisyklės, todėl mes nepamatysime ten tų tradicinių jau šiai dienai mums akiai įprastų matyti baltų palapinių prekybininkų, o visas visos tos veiklos jos bus susietos su esama infrastruktūra, kuri yra tam ir sukurta.
1: Tai prekyba čia yra vienas momentas, vėliau Zita pristatys, ką bus galima įsigyti, pamatyti, o ta teatralizuota dalis čia irgi svarbus momentas. Ar galima kažką atskleisti, ką ten tokio ypatingo pamatys lankytojai?
0: Vat kam ypatingo, o kam galbūt, ai, tai čia pala, taigi mes taip užaugom, mes taip gyvenom. Tai nusikėlus 100 arba beveik 100 metų atgal, šiek tiek buvo viskas, sakyčiau, paprasčiau, galbūt labiau rankomis apčiuopiama, be kažkokių šiuolaikinių mums įprastų priemonių. Tai buvo derybų, mainų sistema, tai tuos dalykus, kadangi jie dabar yra vis dar mums pažįstami, bet galbūt, na, didžiojo prekybos centro kasoje mes neįsime derėtis dėl būsimo pirkinio iki tokio lygio, kaip būdavo prieš 100 metų, nes ten yra fiksuotų kainų sistema. Tai vat, tai jau patampa šiokia tokia teatralizacija dėl to, kad mes žaisime pagal 100 metų senumo prekybos taisyklės. Tai ir kviečiame ir pačius lankytojus, šventės dalyvius ir pačius žiūrovus arba nuo ateinančius žmonės nusiteikti tam persikelimui laiku į aną laikmetį, ne vien tik tais mintimis, bet galbūt ir aprango detalėmis ateiti, pasiruošus į tą erdvę jau su, nežinau, su mūsų vat, tarpukario Lietuvos aprangos akcentais. Ir kultūros centro darbuotojų, aktorių ir meno mėgėjų kolektyvų tokia komanda tą rekonstrukciją, va tą, va tokia, va, šimtmečio inscenizacija, ją ir sukurs. Įsikūnysime tą laikmetį, pabūsime toje dienoje pagal tos dienos žaidimo taisyklės su visais to laikmečio atributais. Tai ten galima tik tai įsivaizduoti, pasižiūrėjus kokį nors Sherlocko Holmeso, kokį seną filmą, kaip galėjo atrodyti senasis Londonas tais laikais, tai dabar pasižiūrėsim, kaip galėjo atrodyti Panevėžio siauroje geležinkelio stotis ir depas prieš 100 metų pačiame prekybos pike.
1: Gerai, dabar Zita galėtų pristatyti mums, kokių mes ten prekių rasim, nežinau, gal kokių amatų pamatysime, nes čia teko skaityti, kad ir tokių egzotiškų maisto produktų, kaip sraigės bus galima rasti.
2: Labai iš tikrųjų džiaugiamės, kad turim Panevėžio mieste išsaugotą tokią unikalią istorinę erdvę, kurioje galima viską įkūnyti, tai, ką mes norim parodyti. Labai akcentuojamės į jaunąją kartą, kuri turės galimybę pamatyti tiesiogiai ir padalyvauti tokioje istorinėje, muziejinėje veikloje, apie kurią galbūt yra girdėję ar seneliai jiems pasakoja. Tai yra, pradėsim nuo to, kad turim unikalią senosios žemės ūkio technikos naudotos irgi tarpukario laikotarpyje ekspoziciją. Pabandysim ją pristatyti, kad pamatytų jaunimas ir dabartinį kartą ne tokius galingus traktorius, kurie dabar keliais važinėja, o tiesiog su kokiam paprastom žemės ūkio dirbimo priemonėm buvo nuimamas derlius. Bus paroda senovinė archyvinių nuotraukų, kurie realūs vaizdai iš Panevėžio rajono ūkininkų, talkos metu naudojamos technikos, kaip žmonės apsirengė, kaip dirbdavo tos darbus. Turėsime galimybę ir visi lankytojai turės galimybę išsikulti javus, kaip anksčiau būdavo prieš 100 metų naudojamas,
0: yra
2: su spragilais, taip, iš tų iškultų grūdų rankiniam malimo girnomis bus galima kiekvienam pamėginti susimalti grūdus, tie malimo grūdai vadinasi ruzavi grūdai, ką dabar turbūt retai parduotuvėj pamatysim, ir iš tų ruzavų sumaltų miltų įsivirti zacirką, senovinę sriubą.
0: Aš tų miltų irgi norėčiau įsigyti, tikrai galės,
2: taip. Turėsime ir malūno prekybą, kurią tikrai bus galima maišais nusipirkti pageidaujamų miltų, jeigu kas tik tai to norės. Bus demonstruojama ir senoviniai patiekalai, turbūt, kur

0: Jie būdavo kiekvienoje troboje, tai yra bulvės su lupenomis, užlietos linų semenų padažu. Tikrai skanėstas. Vieni prisiminimo, kiti tiesiog norės turbūt paragauti tą dalyką. Turėsime ir egzotinių turbūt prekių, tai yra sraigės, sraigių patiekalai. Dabartinės, naujausios sraigės, tai yra tokio dydžio, kad vos telpo ant delno, kaip minėjo mūsų sraigio augintoje, tai jas dabar perka, net užsisako į priekį, kaip naminius augintinius, nes jie labai gražus, naudojami kosmetikoje. Ką dar galiu paminėti, turėsim vištų gyvų, triušių gyvų, bus galima paglostyti, panešiuoti, pakalbinti, bus galima įsigyti kiaušinių naminių, vištų, putpelių ar kitokių, ko ką tik tai turim. Aš jau nebekalbu apie tai, kad daržovė. Ne tik tai to, ką mes matom parduotuvėj, bet turbūt sunkiai bus suvokiama, kad mūsų rajono laukuose galima užauginti ir tas daržovės, kurias įsivaizduojam, kad jos atkeliauja iš šiltų kraštų. Tai yra ir arbūzai, ir vynuogės, ir moliūgai, ir dar daug kitokių dalykų. Vyrai, atsiprašau, dar noriu būtinai vyram žinutį ištransliuoti, kad vyrai galės paragauti tautinio paveldo alučio, bežiūrėdami, benagrinėdami techniką kokią, ir mūsų rėmėjai taip pat pristatys šio laikinišką modernę techniką, bus galima pasigalinėti su traktoriumi išbandyti vyram jėgas, tai specagra pristatys traktoriuką, kurio tempimą blekaitis turbūt mūsų visų žinomas mėgino. Turėsim autonominę valdymo įrangą šiuolaikiniuose technikos priemonėse, irgi bus pristatoma. Ir daug kitokių dalykų turbūt, kuriuos norėsim palikti trupučiuką intrigai.
1: Seniau galbūt ta prabanga ir turtai buvo matuojami kitais mato vienetais, ne vien tik tai sąskaitos likučių kortelėje arba sąskaitoje. Tai vat, mūsų rajono tas turtai ir yra tai viską, ką galima užauginti, ką galima gauti ir padaryti savo rankomis ir po to. Tai ir yra mūsų, kaip sakant, nu čia vat, mūsų Panevėžio rajono gale.
0: Tikrai. Gale ir turim tikrai išskirtinių tokių produktų, kur pavyzdžiui angoro vilnos, angoro oškos yra auginamos tik tai Panevėžio rajone, tai irgi jų augintoje pristatys nuostabo švelnumo vilnos ir gaminius. Alpakų ūkį turbūt visi žinot, dabar organizuoja puikius šeimos vakarus, irgi bus galima įsigyti iš alpakos gaminių. Ne tik įsigyti, ten bus galima bendrauti, bus galima paklausti, papasakoti vaikam ypatingai įdomu, kaip tos alpakos, kokio dydžio jos gimsta ir kaip užauga ir kiek gyvena ir kodėl jos tokios gražios. Ir apie viską bus galima prieiti, pakalbėti, pabendrauti, įsigyti kontaktus, jeigu norite. Ir tiesiog tikimės tokio šilto labai renginio, kada miesto žmonės galės drąsiai pabendrauti su kaimo žmonėm ir išsineš šiltus tokius jausmus pamatė, kaip miesto gyventojim reikalingi ir kaimo gyventojim, ir kad taip pat kaimo gyventojim reikalingi miesto žmonės.
2: Tai pabaigai visos detalės dar kartelį pakartokime ir jeigu reikia, kur rasti informaciją dar apie renginį.
0: Informaciją viešinsim visais kanalais įmanomais, tai yra per visus socialinius tinklus, ne vieną kartą kartosime. Šitas renginys mūsų bus įtrauktas į miesto dienų renginių planą. Galima bet kada paskambinti, jeigu turėsit klausimų į Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių. Visais klausimais informuosime. Renginys yra nemokamas, įėjimas laisvas. Lauksime visų norinčių su kaimynais, giminimis, artimaisiais, svečiais nuo 12 valandos iki 16 valandos. Transportą irgi pasistengsime sureguliuoti, kad būtų galimybė pasistatyti laisvai, būsite pamaitinti, atsigerti turėsit ko ir tikrai praleisite labai puikiai dieną.
2: Klausytojams primenu apie rugsėjo 12 dieną aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depe vyksiančią derliaus šventę kalbėjome su Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Zita Bakanienė ir Panevėžio rajono kultūros centro vadovu Juliumi Jakubėnu. Ačiū už pokalbį.
1: Ačiū.
3: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi ko nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
4: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, keturi sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Radijo stotis Pulsas.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
8: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
6: Radio stotis Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
10: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik €35. Višikų brolėlių blauzdelės tik €2,55 už kilogramą. Virta daktariška dešra vos €99. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Mario Jones tarp lūpų.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Laikas reklamai.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 31 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku.
5: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 8 vietoje Lion Sika, solo

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai.

0: Dronai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.

0: žavu. Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

radijo stotis Pulsas.